0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia é a escola.
0: Xunta de Galicia.

0: 8 y 7 minutos, este martes está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, pues tal y como se esperaba, no hay sorpresa, pero en fin, está ahí apurando los plazos o xuiz Juan Carlos Peinado, que se xubila el próximo día 27 de septiembre, cuando cumple 72 años, apuró todo tiempo para poder enviar a Suizo, donde dictaba auto para enviar a Suizo conxurado a mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación. Y por este delito también manda a Suizo a asesora de Begoña Gómez, a Cristina Álvarez. Ahora, bueno, tiene que ser Audiencia Provincial de Madrid a que marque a data para comenzar el xuizo, mientras Fiscalía y Defensa se reclamaron a absolución de las dos acusadas. Como decía, no era una sorpresa que esto tenía que pasar, tal y como estaba, bueno, pues marcando calendario o polémico xuiz Peinado, pero no sé si, a pesar de todo, sigue resultando sorprendente o a ti sorprendente todo este proceso.
1: No me sorprende. No me sorprende por lo propio juez Peinado, por la propia Audiencia de Madrid, es decir, que ya fue validando sucesivas actuaciones, y no me sorprende por la sentencia del Tribunal Supremo o Fiscal General. Es decir, son historias que vienen pues de una situación extraña na xudicatura, es decir, Manos Limpias, que era un pseudosindicato que estaba condenado por amenazas, en fin, una serie de cuestiones asociadas incluso ao sistema bancario español, ¿no? Foi exonerado dos seus cargos e da súa condena polo Tribunal Supremo e unha das primeiras actuacións que tivo foi presentar unha denuncia con recortes de periódicos contra Begoña Gómez. O sorprendente é que Manos Limpias se retirou deste proceso e entonces quedaron Vox e Hazte Oír, dúas desas novas organizacións do novo pensamento político de extrema dereita, non? E a partir de aí o Peinado decidiu actuar e activar. O sea, chegou a ter 5 ou 7 propostas de procesamento de distintas xentes, incluído o delegado do Goberno en Madrid, propuxo procesar tamén ao ministro de Xustiza, unha instrucción bastante particular e bastante singular, e que, o que perseguía era isto, o que vemos hoxe, non? É dicir, con unha fiscalía, que é un órgano tamén xurisdicional que pide a libre solución e que leva sin ver onde están eses cargos. Agora queda en manos de un xurado popular, que é unha cousa bastante máis espectacular que non un xurado de magistrados, non? Ou un propio xuiz. E o previsible que pase o que lle pasou ao fiscal xeral do Estado, o que lle pasou ao irmán do presidente, haberá algunha condena, un largo proceso de recursos, como os que xa últimamente nos ten acostumbrados a xustiza española, que acaban no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Si o Consello Xeral do Poder Xudicial, si o Tribunal Supremo, si a Audiencia tal non teñen recursos para encarrilar as cousas e para que se cumplan determinados elementos, sabemos o que vai pasar, e eu creo que o que vai pasar está ben claro, incluso en esta última fase, non, de apresuramento do xuiz Peinado, que se xubila o día 27 e por lo tanto quería deixar ben feito o seu traballo, e entonces creo que non hai moito que falar.
0: Xeno figura de todas formas, porque ata o final sigue a falar. Recordas o polémico que fora aquel auto no que falaba de Fernando VII?
1: Sí,
0: volve a falar de Fernando VII.
1: Que é un proceso que os seus superiores, o Tribunal de Justicia de Madrid, da Comunidade de Madrid, decir, a Audiencia Provincial, en fin, o Consello Xeral do Poder Judicial, que non sucesivas denuncias por as súas actuacións nunca lle puxo ningún tipo de reparo nin penalización, deixaron ir, esta é a Justicia Española, que estamos así, non?
0: Uh-huh. De todas formas, hai que decir que en todo este proceso houve moita polémica dende o principio, non só porque apuntaba directamente a muller do presidente do goberno, senón tamén porque foi corrixido, rectificado en varias ocasións. A pesar de isto, el teimou neste proceso, durante todo o mesmo, claro, está tamén a carga política que ten toda esta, todas estas decisións, onte con Moncloa, insistindo en que, bueno, todo isto é inxusto, que o que fai é cristalizar evidencia de lawfare, e que esta imputación de Moncloa responde a persecución judicial contra Gómez polo feito de ser a muller do presidente do goberno. Sumar ou Junts e outras formacións insisten nesta idea, e o Partido Popular di que isto que amosa é que, bueno, pois o Sánchez levou o Partido Socialista o máis baixo, e que vai pagar nas próximas eleccións.
1: Xa, pero o Partido Popular teria que explicarnos, bueno, pois por que tamén hai outros suíces que soneran con vídeos claros a antigos secretarios xerais do seu partido. Cir, o sea, eu creo que hai un problema serio coa xustiza española, pero vamos, o sea, que probablemente derive desta cooptación que se fai en función das maiorías parlamentarias para ser membros do Consello de Poder Judicial, que é o que organiza os xuíces, e sobre todo o que lles dá os ascensos, non? E, polo tanto, condiciona a carreira judicial. Cir, dependendo das maiorías, e de unha práctica política que leva moitos anos poñendo en práctica o Partido Popular, que cando non ten, é dicir, os números para ter maioría no Consello de Xeral de Poder Judicial, pois non duda en bloquear toda esa área institucional, é dicir, e polo tanto ter todo un pantanao. Bueno, é dicir, son formas. É dicir, a min non me sorprende porque Manos Limpias ten unha trayectoria tamén nos juzgados, foi exonerado polo Tribunal Supremo despois de estar condenado, cir, e bueno, pois é o elemento iniciador, digamos, deste sistema. Bueno, despois están Vox e están hazte oír, non? Bueno, son organizacións que están todo o tempo buscando actuacións na xudicatura e que atopan de cando en vez resposta, é dicir, pero eu creo que o problema que temos coa xudicatura é grave, sobre todo co Consello do Poder Judicial, tal como está estruturado. En fin, ahora que queda? Pois ahora queda o proceso que son las penas de telediario, que é onde se sitúan a maior parte destas actuacións, pero un sufrimento para quenes están sometidos a elo, é dicir, con destrucción de vidas e facendas, non? Como o fiscal xeral do Estado, que pudo ser elo, pudo ser outro de seu entorno, e foi condenado.
0: Claro, comeza un proceso agora que, como dís, pode ser moi largo, evidentemente, pode acabar en Europa, como tantos outros, claro. Co cual, o máis probable que todo isto ia dicir que sobreviva Pedro Sánchez. Refírome a que na situación...
1: Ah, bueno, claro. Sí,
0: claro, esta é outra cousa. O que nos atope en plena campaña para unhas eleccións que non teñen data. Bueno, eso é evidente.
1: Pero a data sí que está tasada. Decir, non pode ir máis alá de xulio do ano que ven. Decir, porque eso é cando acaba o mandato constitucional deste Parlamento, non, e deste goberno. Decir, o sea, que o máis tardar en xulio do ano que ven, decir, ten que haber eleccións. E por suposto que este xuicio o único que vai a suceder é que vai estar, decir, fervendo, decir, durante todo o tempo de campaña, que, bueno, que eu creo que son cousas que se persiguen con estas actuacións, con estas denuncias, bueno, e con esta singular instrucción do juez Peinado.
0: Uh-huh. Isto por unha banda está este tema, e logo está o tema de Zapatero, que xa sabes que, a ver, aquí é unha cuestión tamén de plazos que bastante chamativa. Recordamos que en xuño, durante o seu interrogatorio na Audiencia Nacional, a defensa de Zapatero pediulle a xuiz máis tempo, unha semana, 10 días como máximo, para explicar de onde viñan estas xoias tan polémicas. Claro, pasou moitísimo tempo, non houve resposta todavía, e agora o xuiz pois pisa un pouco o acelerador e di que ten tres días para explicar a orixe das súas xoias, pero ademais pediu a unha prestixiosa xoiería, a Llanes, que faga un novo exame e que diga de onde veñen esas xoias, cal é a súa procedencia xeográfica, así a súa antigüedade e o seu valor. Onte falaba a ministra Cristina Morán da indefensión de Zapatero neste proceso xudicial.
1: Bueno, non sei se ten definición Zapatero, decir, o sea, vamos a ver, a min, en todo caso, decir, o máis asombroso das estas ollas que ten Zapatero é que estivera ali no seu despacho, decir, cando estaba sendo procesado, non? Decir, ou investigado, decir, polas historias asociadas aos venezolanos. Decir, eu non sei se eso é un

0: xeográfica así a súa antigüedade e o seu valor. Onte falaba a ministra Cristina Morán da indefensión de Zapatero neste proceso judicial.
1: Bueno, non sei se ten indefensión Zapatero, decir, o sea, vamos a ver, a min, en todo caso, decir, o máis asombroso das estas ollas que ten Zapatero é que estivera ali no seu despacho, decir, cando estaba sendo procesado, non? Decir, ou investigado, decir, polas historias asociadas aos venezolanos. Decir, eu non sei se iso é unha práctica habitual de determinadas presidencias de goberno, de determinadas relacións que teñen as presidencias do goberno, pero desde logo que me parece absolutamente increíble que despois de, bueno, que atoparan estas ollas ali metidas nunha caixa forte no seu despacho, bueno, caixa forte, non sei se era caixa forte, pero...
0: Sí, era unha caixa forte.
1: Ali no seu despacho, que non dé explicacións e sobre todo que por que as tiña ali cando estaba ademais sendo investigado, vamos, o sea, podía telas debaixo dun colchón. Quer decir, hai cousas, bueno, podías telas debaixo dun colchón, depende si non facía como aquel suiz que entrou no despacho do fiscal xeral, ¿no? Pero decir, a mí resulta inexplicable que Zapatero, decir, non seña quen de explicar isto, decir, porque eu creo que unha das cuestións, decir, máis alá de as acusacións que recibe por parte dos empresarios venezolanos de Plus Ultra, decir, e todo ese entramado extraño que aparece a raíz de Aldama e o que foi secretario de organización do PSOE, xa condenado, non? Bueno, que non seña capaz de dar esa explicación. E eu, dende logo, decir, non estou de acordo co que dixo a ministra Morán. Decir, o sea, eu creo que isto non é un problema de indefensión, isto é un problema de clarificar de onde ven eso, porque, bueno, si é certo a primeira peritación que recibiu eso de 1 millón de euros, non sei canta cantidade de valoraban esas ollas, pois... debe de aclararse, vamos, de onde ven, porque as cousas non aparecen voando, decir, o sea, non hai tesouros escondidos, non?
0: Non, e ademais non é a única cousa, digamos, delicada en todo este proceso, o tema das xoias que se está convertindo nunha das cuestións.
1: Bueno, eso é un drama, decir, o sea, sí. Si todo o que está salindo, decir, se consolida e é certo, decir, pero en calquera caso que as fillas teñan que ver con os negocios dos pais ou con ese tipo, que bueno, que supoño que hai outros fillos que tamén o teñen que ver, decir, o sea, de outros presidentes do goberno, pero decir, que o fagan de unha forma deste tipo, pois a min pareceme unha anomalía brutal, ¿no?
0: Terán que declarar como investigadas, que
1: sí, sí,
0: aquí,
1: bueno,
0: para aquí si hai data, o 30 de novembro están citadas.
1: Sí, sí. A ver, eu creo que isto, bueno, un camiño dos procesos judiciais que se a ver, decir, a sentencia de Ábalos é unha sentencia, eu creo que das máis veloces, igual que a do fiscal xeral do Estado, non? Que hubo, decir, no Tribunal Supremo, decir, o sea, que... pero ninguén, ainda Ábalos ya topou os cartos, nin donde están, claro, o sea, desa... millonada, bueno, que parece ser que recibira, e en cambio Aldama está na rúa.
0: Certo. Veremos que o que pasa con todo isto, a ver, caleo tamén ese efecto, dicía o Partido Popular onte que isto vai facer caer o Partido Socialista, non sei se tío ves tan evidente.
1: Bueno, eu creo que o partido, a ver, vamos a ver, decir, a situación é a seguinte, decir, ningún dos dous partidos, nin o Partido Popular de ahora, es decir, nin o Partido Socialista de ahora está en condicións de ganar as eleccións pola súa propia conta. Es decir, son dous partidos que están abocados a poder gobernar ou non en función das súas alianzas electorais. Es decir, a alianza electoral que ten Núñez Feijóo é obvia, es decir, é Abascal. A alianza electoral que ten Pedro Sánchez, pois xa non é tan obvia. Decir, primeiro porque non se conoce que caleo o futuro de Sumar, o futuro de Podemos, digo, electoralmente, non? Pero tampouco se conoce, decir, que o que vai pasar con Junts, con Esquerra, nin co PNV en relación a Pedro Sánchez. Por lo tanto, digamos que está moito máis difuso e que, bueno, decir, sin... maiores méritos, pero con moitos deméritos por parte de Pedro Sánchez, fundamentalmente en estes

0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37-38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín. Así va la cosa en el norte, más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como na zona do Anteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superan os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade. Temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo na zona meña onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superarán os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 euros.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En xeral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Odes, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán ser altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, da zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque queden nada que ver, non?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis no sur, xa vamos quedarse a influenciar xa por as baixas presións. É posible que o domingo xa teñamos xa precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañan cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pues Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Pues no, desde luego no se nos ocurre mejor iniciativa que la segunda edición de Onda Bocata. Así se llama, Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que va a ser pues todo un éxito seguro ya de entrada, pero que eso sí, solo ponen una especie de requisito que hay que cumplir sí o sí, y es que a partir de ese bocadillo el único ingrediente obligatorio es precisamente el pan de carballo, pan de carballo. Xosé Regueira, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, muy ben, muy bo día.
0: Bo día. Unha iniciativa curiosa, segunda edición, a primeira, porque así imos a coñecendo un poquinho máis detalles. A primeira, ¿qué tal resultou?
1: A primeira foi un éxito, a verdade é que había dúbidas na hostelería local si funcionaría, a pesar de que tuvamos unha xornada donde nos coincidiu mal tempo, que me parece que en esta ocasión non vai a ser así. A verdade é que todos os hosteleiros durante todos os días, as tres xornadas, venderon absolutamente todo o material que teñen preparado para repartir. Polo tanto, este ano xa medrou a edición, xa tivemos que aumentar tamén o número de postos, ainda que xa creo que non vamos a poder medrar máis dos que temos este ano.
0: Bueno, José Reira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, ademais vicepresidente da Deputación da Coruña, participou nesa rolda de prensa, como non, que foi moi concurrida, porque había moitísimos hosteleiros e hosteleiras que tamén participan de algún xeito, non?
1: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xado artesano. Polo tanto, teremos 14 postos diferentes donde se vai a poder probar bocatas, pero tamén donde se vai a poder probar vermú de carballo, que tamén o hai, non? Neste momento temos dous vermús locais de moitísima calidade que van estar aí tamén presentes, e donde se vai a poder tomar, como non, un boxeado artesano. Polo tanto, eu creo que a oferta é moi variada, sobre todo o ambiente que houve o ano pasado, a verdade que animaba moito a traballar nesta segunda edición, ¿no?
0: Home, claro, ademais hai días e días para probar absolutamente de todo, dá tempo.
1: Sí, bueno, dá tempo, por si se consume a xornada completa, a mediodía e a noite, sí que dá tempo. Dá tempo, sobre todo, algo que a mí me parece moi moi chulo, que ten moito a ver tamén como está diseñado o evento, que é a compartir, non? Está diseñado un pouco para que o público sexa familiar, sexan pandillas, se poidan pedir os 11 bocatas, entre todos, probalos todos, non?
0: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, cales destacaría, Xosé Regueira, entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito,
1: Sí, a verdade é que todo é produto de proximidade, de quilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dous bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Polo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo ao uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pans, que como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría ou un plato para seguir con apreto ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de carballo, un pan artesano de muitísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, e tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temoslo preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende boi até bocata de cacheira, de porco, polo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
0: Bueno, total y absolutamente, además de acuerdo con usted de que en este momento hay que reivindicarlo como producto que puede ser absolutamente sano y que tenga esos componentes de, pues de calidad, de que pueden ser esa especie de espejo de todo lo que hay en ese lugar que decíamos que el ingrediente fundamental é o pan de carballo como non, non? A esta hora da mañán, ademais, que ben entraría, verdad? Unha tosta.
1: Un bo pan, unha tosta con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se mete encima, pois evidentemente esta hora da mañán senta fantástico, non? Temos que facer fachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai non que reivindicarse, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que en Galicia non pode perder esa identidade de terra de un pan extraordinario, non?
0: Por suposto que sí. Bueno, supoño que eso é un atractivo tamén a maiores, aparte de ser pues, unha especie de homenaxe a produtores e produtos que hai no propio concello, sí é certo que é pues, unha especie tamén de atractivo para que asista moita xente, para que a xente coñeza, se non tivo ocasión, pues, todo este entorno e aproveitar esta situación climatolóxica, non?
1: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez pois o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, onde houve 400 atletas cheuse de xente toda a fin de semana pasada, onde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos, atoparonse un espazo natural absolutamente fantástico. Competiron nun espazo natural, en unha paisaxe que marchaban evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión pues é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguma maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida generar tamén máis emprego, non?
0: Bueno, así que empeza este ano con forza, por lo que vemos, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta todo. Vamos ademais a que algo antes non comentamos, imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguma maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente é xente moi sensible con este tema, tamén unha oportunidade para dar a coñecer eses valores ás persoas que se achegan, non?
0: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, ¿no?
1: Sí, arranca o 25 por la tarde, estaremos jugando por la tarde, sábado todo día, domingo todo día, hasta las 11 de la noche.
0: Pues ahí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de algún xeito homenaxear máis que o noso pan, que tamén hai pues, hai un total e absoluta participación da propia hostalería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
1: Sí, que hay infraestructura y además tenemos espacio de sobra, tanto no areal como una parte de campo que tengo paseo da praia, por lo tanto, calquera persona que se achegue vai a toparse con a xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo produto, non? Eu creo que si se quere pasar ben non hai excusa para non facelo, non?
0: Claro, naturalmente. Bueno, pois nada, que me saia todo moi ben. O tempo será maravilloso, non se pode pedir máis, eh? E supoño que cando alguén organiza algo así, sempre pensa a ver que nos depara o ceo, sí. Non? Neste caso, mellor imposible.
1: Sí, no, nós non somos moito de carpas, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en turismo de Carballo moi arriscados, tanto en verán como en inverno. Non nos gusta moito meter en toldados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como Errazo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén poidamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en un momento da moi boa, podes ir tomar un bocata e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, non?
0: Pois sí, chegarán tempos de magostos, verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Bueno, pues nada, que o dito que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25 e terá duración ata o 27, así que haberá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto pan debaixo do brazo como nesta ocasión. Gracias por estar con nos, Xosé Regueira, gracias, que asiente disfrute, sobre todo.
1: Bueno, pues moitas grazas a vos, a quedades convidados, faltaría máis a convidadas a chegarvos calquera dos días por o areal de Razo, que paga moita pena pasarse por ali.
0: Pois sí, en a propia praia, un tiempazo e un ambiente, como ven vostedes, en esta segunda edición de Onda Bocata. Ata pronto.
1: Ata pronto, deña, un saúdo.
0: Un saúdo.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arranca este Voces de Bergantiños de martes 22 de setembro, último día do verán, mañá, cando comecemos este Voces de Bergantiños, xa estaremos, xa cambiaremos de estación, entrará outono. De feito, fará esta mesma madrugada. E temos un día que casi parece un calco a xornada de onte, temperaturas baixas a primeira hora do día, termómetros que irán subindo, sobre todo nas horas centrais do día. Non sei se chegaremos a pasar dos 30, como si se fixo na xornada de onte, pero bueno, isto mellor no, que non lo conten dende Meteo Galicia. Isto será dentro dos minutos cando contactemos con eles. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe abrimos o Voces de Bergantiños falando de transporte público. Facémolo directamente con protagonistas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: E a historia se repite día tras día. Enchese nos a boca pedindo que collamos o transporte público, pero a día de hoxe non sabemos se isto é un dereito ou un privilexio. Seguimos falando da liña de autobuses Coruña-Carballo e viceversa. Sigue quedando xente en terra, xente que non pode volver á hora que necesita, despois de traballar na Coruña, despois de estudiar na Coruña. Onte mesmo moitas protestas na estación de Coruña, e apuntaba algún usuario que quedou xente en terra como para encher dous autobuses máis. Sobre este asunto, sobre este problema, imos falar con Óscar Insua, deputado polo BNG no Parlamento Galego. Óscar, que tal, como estamos?
2: Bos días, pois bueno, con días calurosos que non parecen de setembro, pero aí estamos.
0: Aí estamos. Falaba eu de un problema que se repite día tras día, non, sí. Non son temas puntuais, tamén nos comentan usuarios que, claro, os choferes son os que se comen o marrón, perdón pola expresión, apuntan sempre ao mesmo, dice, a ver, que non é culpa nosa, alguén ten que poñer máis autobuses.
2: A verdade é que isto é un caos, non é día tras día, isto está pasando ano tras ano. O ano pasado presentamos en BNG pois iniciativas, non, parlamentarias para poñer en coñecemento, neste caso o Departamento de Mobilidade, os problemas que estaban existindo, non? Daquela falábamos de que tamén se quedaba xente apeada, pero era peor porque o condutor pois discriminaba, non? Preguntáballe o destino a xente onde iba, entonces en función do destino pois uns quedaban dentro e outros quedaban.
0: Sigue sendo así, fora, sigue, ¿no?, sendo así, Óscar.
2: No, sí, porque resulta que
0: sí, sí, polo que nos comentan os usuarios, ¿eh? Es decir, sí, de feito, sí, a semana porque pasada escoitouse aquilo de os de Carballo non poden entrar de momento.
2: Pois así tal cual. Entonces, o ano pasado, es decir, na resposta por escrito que me deron desde Mobilidade, dixeron que eso estaba totalmente prohibido. Es decir, que non se podía facer ningún tipo de discriminación por razón da orixe xeográfica do destino. Así tal cual. E recoñecían que eso pasaba porque dixeron non vai a volver a pasar. E resulta que esta fin de semana, o xoves e o vendres, volveu a repetirse. E a pasar o mesmo.
0: Onte mesmo, onte mesmo.
2: Na Coruña de Carballo e outros que van a outros destinos, pois subiron. Eso está totalmente prohibido e eso non pode pasar. E claro, o que decías ti, aquí está todo o mundo aquí na Xunta, non? Se enche a boca de falar de promocionar e gastan cartas tamén en o transporte colectivo, pero depois o que estamos vendo é que o que fan falta son autobuses, sobre todo en determinados horarios e en determinadas horas puntas. E a xente de Carballo, que está a media hora en coche, o que non pode, primeiro, nin tardar unha hora e media, nin tardar unha hora e media, e menos quedarse apeado. E comprobamos, porque así nos chamaron tamén usuarios, que tanto xoves como vendres, como cinco, bueno, todos os días está pasando, que queda xente na Coruña e que ten que andar esperando a autobús. Isto non pode ser, a estas alturas de...
0: Claro, poñámonos en situación, vamos traballar a Coruña, vamos facer gestións a Coruña, supuestamente podemos volver ás 3 da tarde, decidimos... Falo deste... É certo tamén que hai liñas que están reforzadas, non é este o caso. Curiosamente, é unha das dos horarios que máis usuarios teñen. Diste, bueno, creo que me dá tempo a volver ás 3, teño cousas que facer en casa. Teño que conciliar, por exemplo, non? Teño que recoller os nenos, etc. Podemos poñer exemplos incluso de estudiantes que piden no instituto, ollo, salir 10 minutos antes para poñerse a cola media hora antes. O sea, estamos en ese punto, xa.
2: Sí, sí, e na Costa da Morte tamén ese problema témolo, non para non ter autobús, sino porque non hai outro tipo de horario. E temos rapaces que van aos colexios de CE, aos institutos, non? Sobre todo a educación non obrigatoria, posobrigatoria, e resulta que teñen que chacantar a primeira hora da clase ou teñen que salir fora da clase para poder coger o autobús e poder ir para casa. Isto na Costa da Morte tamén nos consta, quer dizer, que pasou tamén en algún autobús en, no colexio de Baio, no instituto de Baio, e isto, bueno, é unha evidencia e é un síntoma de que, desde logo, desde a Xunta de Galiza, que é gobernada polo Partido Popular, non están facendo nada de nada, e se por mellorar a mobilidade. Eu penso que, sinceramente, de Carballo a Coruña, eu creo que xa temos que pensar en outro medio de transporte colectivo como pode ser, decir, o tren. E non me parece tampouco ninguna...
0: Non, de feito...
2: Ninguna petición.
0: De feito, xa hubo, proxectos.
2: Hubo proxectos, sí, o famoso proxecto CCC, Coruña-Carballo-Corcubión. Faz 100 anos, eu sempre o digo, si faz 100 anos xa se falaba dese proxecto, a verdade é que despois de 100 anos é increíble que eso que non este a feito.
0: Eso, eso sí que é guardar un proxecto nun caixón, o demais son tonterías.
2: No, é necesario, eu creo que hai que resolver, primeiro, puntualmente, esta situación, porque o vendres, na saída da Coruña para Carballo, as 3 da tarde, esa é unha das liñas que está reforzada, e aínda así quedou xente apeada na Coruña. É que, de verdade, é increíble, porque diste, bueno, pois se non hai xente, pero que é un clamor, e o estamos vendo todos os días, bueno, pois para tanto para os estudiantes como para os traballadores, bueno, pois para todo o mundo. Eu creo que é necesario, e este caos temos que resolverlo. Entonces, necesitamos medidas iminentes, pero aparte xa temos que ir pensando no futuro en ter un transporte colectivo, bueno, pois que dé... pois que, bueno, pues para a demanda que existe, pois pues de que quede esta cobertura que a xente, pois, pues, que precisa, non? Porque eu que distí, poden ser medidas de por cuestións laborais, pero tamén por cuestións de conciliación. Sí, si un ten, si sabe que ten que estar hasta esta tarde porque ten que coller, pois, pues, o seu fillo ou a súa filla nunha gardería, non? Ou nunha actividade extraescolar e non checa, que pasa?
0: Bueno, vamos describir brevemente como está a situación ahora mesmo. Usuarios de Carballo que collen autobús a partir das 10:30 na estación de autobuses apuntan. Si non o colles na estación de autobuses e si non estás media hora antes na fila, olvídate de montar nel. O resto de usuarios que están en outras paradas do casco urbano de Carballo xa excusan poñerse dependendo da hora. Isto non lo contan por unha banda. Por outra banda, á volta, iden de lienzo, estudantes que teñen que pedir sair das súas aulas antes de tempo por culpa de poñerse media hora antes a cola. E seguir escoitando aquelo de os de Carballo teñen que esperar. Si hai sitio, montan algúns, e si non, quedan en terra. Así, a grandes rasgos. Vemos onde nos comentaban que, bueno, quedaba xente en terra como para encher outros dous autobuses. Esta é unha situación que non é algo puntual, que é algo que se ven repetindo. En fin, eu volvo ao inicio, enchesenos a boca pedindo que collamos transporte público, e despois ese transporte público, bueno, pues non soluciona o problema.
2: E a cuestión é que a Xunta é consciente e ten esa información, porque vendo bloque, vendo Bregat, puxemos enriba da mesa estes problemas. E vamos a volver reiterálos e a meter enriba da mesa, e o que estamos vendo é que non, é dicir, que non se dá ninguna solución, polo menos inminente. E é tan sinxela, é dicir, como coller, como de decir, mira, hai que meter autobuses máis, porque precisamente os contratos que teñen de autobuses dende a Consellería teñen un marxe de horas, non? E de quilómetros, é dicir, que lle poden decir, sin salirse do contrato, pois para facer reforzos. A cuestión é que non se ve que se este utilizando eso, é dicir, que non vai falta facer un novo contrato, que os contratos que existentes, é dicir, sí que hai marxen de maniobra. E o que vemos é, bueno, pois un desleixo total. E está claro que dende a Xunta, o que decías, sí, claro, se enches a boca de falar de transporte colectivo, pero ahora de verdade, cando existen problemas como estes entre as liñas de Carballo e Coruña, pois, dende a Xunta, pois non fan nada, non? Xa digo, nos pola nosa parte, seguiremos existindo e vamos a traer de novo outra vez ao Parlamento, para que nos digan, sede parlamentaria, que é o que van a facer e que solución lle van a dar. E ten que ser unha solución, desde logo, para nós definitiva, e que non se repita.
0: Bueno, pues esta é a situación. Así estamos con esas liñas de autobuses. Caos. Pódese definir así, tal cual. Caos. Óscar Insua, deputado do BNG no Parlamento Galego, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Que vaya ben.
2: Gracias a vos. Unha aperta.

12-11 minutos, despedimos a Óscar Insua, arrancamos o programa de hoxe falando deses problemas que siguen existindo con esa liña de autobuses Coruña-Carballo e viceversa. En fin, alguén lle terá que poñer solución a este problema. 12-11 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 22 de setembro. Doce meses para preparar o terreo do novo tramo de autovía. Os traballos nas distintas estruturas aínda non comezaron e para o firme haberá que esperar 2 anos. Carballo expropiará 18.000 metros para renaturalizar o rego da balsa. A Xunta de Goberno local aprobaba o expediente cunha inversión de 100.000 euros. Nauterra, gañadora dos premios 11 na categoría de empresa, os agraciados recollerán os galardóns o 14 de outubro no Teatro Colón.

Algúns dos temas que destacamos hoxe en titulares son as 12:12 e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

O Plan Xeral de Ordenación Municipal Carballés prevé un gran corredor verde na zona de Rego da Balsa e o Concello segue a dar pasos nese sentido. Onte aprobábase o proxecto de expropiación de 17.774 metros cadrados que irán destinados a espazos libres e zonas verdes. O custe destes terreos será de algo máis de 100.000 euros. Ollo cos impas que poden acarrear penas de cárcere. Dous dos catro comensais que fixeron un simpa nun restaurante de Cerceda en novembro de 2021, condeados a 8 meses de prisión. Foron denunciados por estafa e o xulgado do penal número 4 da Coruña sentencia en favor do negocio. A cuantía da conta foron 447,80 euros para os xuices. Pola actuación dos acusados, os feitos tal como se deron, encaixan no tipo penal de estafa, xa que houbo intención clara de enganar ao restaurante. E falamos das obras da Autovía Costa da Morte, da ampliación da Autovía Costa da Morte, só as labores para preparar os terreos do trazado, xa aberto hai 15 anos, levarán aproximadamente 12 meses. O traballo nas estructuras previstas aínda non comezou e para o firme haberá que esperar 2 anos. Está previsto, iso sí, que todo estea listo en 36 meses.

Portos de Galicia invertirá 240.000 euros na construción dunha nave para almacenamento de aparello dos profesionais que operan no Porto de Laxe. Terá 400 metros cadrados, situarase xunto á báscula e a caseta xa existentes na dársena e albergará no seu interior 8 habitáculos de 28 metros cadrados e outros 8 de 19 metros.

Asociación Stop, Solidarios Cos Maiores, Marisol Soengas, Nauterra e o Parlamento de Galicia foron os gañadores dos Premios Solidarios Grupo Social 11 Galicia 2026, máxima distinción a nivel autonómico, cuxo obxectivo é recoñecer as persoas físicas ou xurídicas que destaquen pola súa labor solidaria no seu entorno de influencia. Nauterra foi a vencedora na categoría de empresas, con máis de 1000 empregados directos en Galicia. O Grupo Agroalimentario da Comarca de Bergantiños consolidaba un modelo de responsabilidade social centrado na igualdade de xénero, a erradicación da pobreza alimentaria, mantendo activo o centro neurálxico industrial en Carballo como motor económico da comarca, con brecha salarial cero e máis do 50% de postos directos e mandos intermedios ocupados por mulleres.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Xa adiantábamos onte cando conectábamos con Meteo Galicia, a previsión do tempo vai ser moi parecida ata o xoves, que é o día que en principio podería cambiar algo, xa que hoxe tamén esperamos calor, non sei se tanta como onte. Juan Taboada, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, Fran, bo día. Pois sí, moi parecido, verdade, porque a situación está prácticamente repetida, o anticiclón aí na mesma posición, bloqueando a chegada de borrasca, chega traendo aire cálido. E, bueno, pois onte nos quedábamos, por exemplo, na zona de Carballo cunha máxima de 33 graus. Así que, bueno, falábamos de que casi se triplicaban os valores. Ou se volvemos a ter unha mínima cunha soa cifra, en torno aos 9 graus de mínima. Así que as madrugadas no interior da comarca seguen sendo algo frescas, pero despois, rápidamente, o anticiclón vai facendo o seu traballo, vai subindo a temperatura e ao final pois terminamos rebasando os 30. Ou se vai a suceder o mesmo, os que teñan a sorte de estar en primeira liña de costa pois un poquinho menos, pero bueno, ainda así, onte, por exemplo, en Malpica tivemos unha máxima de 29.
1: Non está mal.
2: 26, claro, non está nada mal, efectivamente, para, se consideramos a época do ano na que estamos,
1: claro. Oxe,
2: derradeiro día xa do verán astronómico, noites que duran 12 horas, e ainda así, valores de temperatura pues que chegan a superar ou rozar os 30 graus. Así que, oxe, sol, calor, pouco vento. Mañá, unha situación, como ben dicías, ainda bastante semellante. Se cadra o mellor, empezamos a recortar un par de graus, sobre todo polo litoral, pode haber algo de brisa. Bueno, a auga está un poquinho fría do vento norte que soplaron as jornadas anteriores, e, bueno, eso podería empezar mañá a suavizar un pouco, pero, bueno, van a ser cambios ainda relativamente sutiles, e o cambio importante, pues, chegará mañá mércores xa na última hora e sobre todo o xoves, con entrada de aire atlántico, máis fresco, máis húmido, pode haber o xoves bastante néboa pola mañá, despois quedaríamos con alternación nubes e claros, e as temperaturas pois recortarían 6 ou 7 graus, tampouco moito, non é que vai a facer frío,
1: claro.
2: Pero bueno, sí que empezaría a normalizarse un pouco a situación.
1: Bueno, vai nos dar un respiro, o outono, a chegada do outono. Bueno, pois quedámonos con todo isto. Juan Taboada, escoitámonos mañá, moitas grazas unha vez máis.
2: Perfecto, grazas a ti, ata logo. Game. Let's go.

Pois acabámolo de escoitar o último día do verán, é dicir, hoxe chega tamén con temperaturas, iba a decir agradables, incluso un pouco máis que agradables. Mañá entraremos no outono nunha situación parecida e a partir de aí parece que se vai relaxar un pouco o termómetro. Doce, case 20 minutos do mediodía. Que máis temas, que máis voces van continuar protagonizando este Voces de Bergantiños de martes 22 de setembro? Bueno, pois hoxe imos pasar pola praia de Razo. Fai un día maravilloso, para chegarse aos nosos areais, todo se xa dito. Esta fin de semana que chega...

0: Pois acabámoslo de escoitar, o último día do verán. É dicir, hoxe chega tamén con temperaturas, iba a decir agradables, incluso un pouco máis que agradables. Mañá entraremos no outono nunha situación parecida e a partir de aí parece que se vai relaxar un pouco o termómetro. Doce, case 20 minutos do mediodía. Que máis temas, que máis voces van continuar protagonizando este Voces de Bergantiños de martes 22 de setembro? Bueno, pois hoxe imos pasar pola praia de Razo. Fai un día maravilloso, para chegarse aos nosos areais, todo se xa dito. Esta fin de semana que chega, chegará tamén a segunda edición de Onda Bocata, e sobre o que nos teñen preparados os hosteleiros carballeses para poder disfrutar deses bocatas, vai nos falar Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo de Carballo. E martes, os martes, toca cita co Concello. Hoxe o protagonista será José Manuel López Varela, alcalde da Laracha. Con él tocará analizar a actualidade municipal do Concello Laraches. En Carballo continúan as actividades do programa divulgativo municipal Carballo na Memoria. Hoxe pola tarde está prevista a segunda das rutas, en este caso rutas polo patrimonio invisible da vila. En este caso descubriremos as augas de Carballo e todo será da man do historiador carballés Adrián García, con quen imos falar hoxe deste e de outros asuntos. Luis García, que sigue de ruta, hoxe tampouco visitará os estudos, pero estará con nos igualmente a través do teléfono. Os martes, xa saben, que pechamos o programa co Voces do Agro, Luis García e os seus convidados. Doce, 21 minutos, temos que facer un alto no camiño e volvemos falando de bocatas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Este domingo descubre o universo coas mans e con todos os sentidos no Mercado Municipal de Carballo. Pola mañá, obradoiros familiares para construir planisferios, cuadrantes e espectroscopios. E pola tarde, tres funcións de universo accesible. Unha viaxe astronómica con luz, sons, aromas e elementos táctiles. Actividades gratuitas con reserva previa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras e Proxecto Talco. Financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
5: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imagínate.

0: Tienes ter 7 estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico 7 estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O ano pasado, por estas datas, falábamos de que tería que haber unha segunda edición dado o éxito da primeira. E aquí está, presentábase precisamente onte a segunda edición de Onda Bocata, que terá lugar os días 25, 26 e 27 de setembro, é dicir, esta fin de semana que chega, e será de novo na Praia de Razo, en Carballo. Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo de Carballo, vicepresidente da Deputación da Coruña, responsable das áreas de promoción económica e turismo da Deputación da Coruña. Que tal? Como estamos?
3: Moi ben, moi ben, moi bo día.
2: Teño que apuntalo. Por certo, despois falaremos que tal lle foi en Coristanco co pregón, co galardón da Pataca de Ouro. Pero imos ao inmediato, esta fin de semana. Claro, comentaba eu, claro, despois do éxito da primeira edición, obviamente, tería que haber unha segunda. Aquí está, ampliada incluso, podemos decir.
3: Sí, ampliada. O ano pasado tivemos 8 locales de Carballo, este ano temos 11, polo tanto, moito máis xa non podemos meter, é o espazo que temos. Sí, eu creo que o éxito do ano pasado fixo que moitos locales que na anterior edición tiñan dúbidas de si o evento podía funcionar ou non funcionar, despois dos resultados, pois evidentemente decidironse a participar en esta segunda edición.
2: Bueno, 11, non? Son
3: 11. Aparte vamos a ter degustación de vermú local, que Carballo tamén ten vermú, un par deles ademais de moi boa calidade, teremos tamén xa do artesano.
2: Bueno, falamos de bocatas, pero ollo, hai que cumplir unha serie de normas e hai unha serie de requisitos, non?
3: Sí, primeiro pan, non? Temos un pan de categoría, polo tanto, os bocatas van a ser en pan de Carballo. E logo, bueno, o evento tratase de meter un plato gastronómico dentro de pan, non? Nós decimos que o que se vai a probar en Razo son platos de gastronomía metidos entre pan, salvo cousas moi moi puntuales, todo é produto de quilómetro cero.
2: Bueno, os negocios que participan son Terrabar de Razo, Pura Kitchen, O Lambón, Asador La Base, Mesón do Pulpo, Espazo Gastro, A Xamonería, Malusera, La Fugaseta, Melao e Neira. 11 negocios, como dicía o propio Xosé Regueira, cada bocata é unha experiencia gastronómica. Por que precio? Hai un precio para todos, sí, ou cada un vai poder poner o seu precio?
3: Hai un precio que son 10 euros, como ano pasado, non sei. Vale. Subiu, o ano pasado funcionou moi ben porque son moitos bocatas, aínda que non o pareza, hai dous bocatas veganos tamén para que a xente o saiba. O ano pasado a fórmula máis bonita, ademais compartir sempre se saben de probar todos os bocatas, bueno, pois indo en grupo, evidentemente pedirlos todos e despois compartir, non? Dá para probar uns cuantos cada día, non?
2: Creo que desta vez hai carpa, creo.
3: Hai un toldo de buscamos que sexa o menos agresivo posible coa contorna. Estamos un espazo super bonito, super chulo, parecíanos casi un sacrilexio tapalo, non? Entón vai haber un entoldado que nos vai a proteger en caso de que chova, que parece ser que non vai ser así, pero que tamén nos vai a proteger do sol, porque parece que es nesta edición vamos a precisar máis sombra que el refugio da choiva, pero bueno,
2: tamén é importante, tamén
3: sí, importante. Por eso temos un toldo super chulo que se supoño que se vai estar colocando estes días, que vai a permitir disfrutar da paisaxe, pero que tamén nos vai a proteger, ¿no?
2: Bueno, temos que falar tamén dos horarios. En principio, o arranque o vendres de 6:30 a 11 da noite, sábado dende as 12:30 ata as 11, o domingo teremos o horario de 12:30 a 5. Ollo, porque o sábado a maiores haberá festa. En Raza.
3: Bueno, a festa non é nosa, pero
2: bueno, aproveitemos.
3: Unha vez rematado o evento de Bucatas, creo que sí que hai unha festa de peche tempada ou algo así. Entón, bueno, supoño que vai haber bastante xente por ali. Eu pido ya a todas as persoas que vayan tanto a Bucata como a festa que saiban que están nun entorno delicado, que vai haber contenedores de lixo para botar todo tipo de lixo a que os utilicen e que non deixen por ali todo tirado no chan, ¿no?
2: Bueno, pues como decimos, vendres, sábado e domingo, segunda edición de Onda Bucata en Razo. Ano pasado foi un exitazo, este ano pues volverá a ser, porque ademais é certo que o tempo vai acompañar, as temperaturas ademais vanse relaxar, que non lo acaban de comentar en Meteo Galicia, que a partir do xoves vanse a relaxar un pouco. Isto non quere dicir que vai a facer mal tempo, pero bueno, tampouco queremos ter os 33 graus de onte.
3: No, porque ademais creo que se vai a subir. Vamos, estamos tendo días de praia inimaginables, non? Entón, bueno, ainda que se relaxen un pouco, adereces, non?
2: Vai ser un xeito diferente de darlle ben vida ao outono esta edición de Onda Bucata. Que tal na festa da pataca?
3: A verdade que moi honrado porque pensaran en min tanto para o pregón como para esa pataca de ouro. E bueno, eu agardo que non decepcionara moito a xente. Preparei o pregón con todo o cariño, con toda a ilusión e con todo que podo eu aportar nun pregón, que tampouco é tanto. O compromiso coa pataca que existía antes así, vai a seguir existindo a partir de agora, pero es un meu agradecemento ao alcalde, á corporación de Coristanco por ter pensado en min, por, bueno, no seu momento, igual que o de Ponteceso, cando tamén me chamou para o tema dos voces generosos, tamén o de Coristanco, tamén intentei disuadirlo de buscar outro pregoeiro, pero bueno, seguiu apostando por aí. Bueno, para min unha honra, un orgullo enorme. Bueno, agardo leválo con eso, con moitísima responsabilidade, porque bueno, eu creo que estamos falando dunha festa de interese turístico, dun produto que nos define perfectamente como galegos, como decía no pregón, parafraseando a Manuel Rivas, esa gran obra que é Os comedores de pataca, os galegos e as galegas somos enormes, grandísimos comedores de patacas. En Bergantiños somos tamén pataqueiros e pataqueiras, non? Unha boa comida sen patacas, pois, para nós nunca é boa de todo. Sí. Creo que para mí foi unha honra enorme, non? Poder participar activamente en esa festa tan chula, ademais, ¿no?
2: Bueno, pues de festa gastronómica a festa gastronómica. Festa da pataca de Coristanco que tiña lugar a fin de semana pasada. Onda Bucata que chega dende este vendres para ter continuidade ata o domingo.
3: Fíxate, eu creo que a pataca e o pan son seguramente as dúas cousas que máis botamos de menos cando saímos das nosas fronteiras, ¿no? Seguramente son as dúas cousas que podemos comer un pouco de todo, podemos comer ben, pero as nosas patacas e o noso pan pois son difíciles de encontrar tanta calidade como temos nós, e polo tanto sí que botamos de menos.
2: Non coñezo un só galego que negue isto que acaba de decir Xosé de Guira. Non o coñezo.
3: Seguro que non.
2: Que se cadra guai, insisto, non o coñezo. Bueno, pues cita importante para esta fin de semana. Para os amantes dos bocatas, do bo producto, da gastronomía, vale? 25, 26 e 27, segunda edición de Onda Bucata na Praia de Razo. Xosé Regueira, grazas por atendernos unha vez máis, que vaya ben.
3: Grazas a vos, moitas grazas.

0: 12, casi 34 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño e volvemos co cita co Concello. Hoxe o protagonista, José Manuel López Varela, alcalde da Laracha.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: O misterio, tamén ecousada rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
4: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
5: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Esta semana déixate sorprender pola ciencia en Carballo. Charlas, experimentos, astronomía, trons, maxia, música e actividades para toda a familia. Do 21 ao 27 de setembro, consulta o programa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras. Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
6: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agárdante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
7: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Doce e 38 minutos do mediodía, esta hora pasamos polo cita co Concello. O convidado de hoxe, o alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, xa o temos nos estudios de Radio Voz. Que tal, alcalde, como estamos?
8: Hola, que tal, bons días.
0: Vaya diazo para despedir o verán. Estábamos mellor en Callón, non, alcalde?
8: A verdade que sí, bueno, eu espero que non sea o último día que se poida ir a Callón, que se poida disfrutar da praia, do povo de Callón en xeral, de Callón e tamén do concello, do interior do concello.
0: Tamén.
8: Temos temas aí para visitar potentes, como é Gabelle, como é o Mosteiro de San Andrés, o Monte Maior, e bueno, que esperemos que o tempo, polo menos, outro fin de semana máis que nos permita, pois poder disfrutar deste tempo. E tamén aproveitando, dicir que vamos a ter pois os nosos irmáns franceses, é verdade, con un grupo importante de 30 franceses que van facer un recorrido, dicir, primeiro pois pola Laracha, Costa da Morte, despois con dous tramos do Camiño de Santiago, visita ao Porto, a Ribeira Sacra, a Santiago, é verdade que ten un programa importante, bueno, tamén fai falta que o tempo acompañe para este tipo de actividade, non?
0: Mañá estaremos no outono, en principio, e imos seguir tendo tempo seco, soleado, baixarán, eso sí, a partir do xoves, algo, as temperaturas, non quere dicir que vaya a facer frío, pero igual empezamos a agradecelo. Dito cal, rematado o Brán, hoxe remata, que tal se dou a campaña turística no Concello da Laracha?
8: Bueno, eu a valoración podes fazer, creo que os datos que están salindo, pois, do cluster de turismo, da ocupación, que houve non só na Laracha, que foi moi potente, moi positivo, sino en toda a Costa da Morte. Estou falando pois un pouco tamén como presidente da CEMAT, co ocupación no mes de agosto pois que chegou a 100%. A verdade que é un dato moi potente.
0: Falábase dun mes de agosto histórico,
8: creo que nunca se cumpliu ese esta. Bueno, que nos queda agora, bueno, pois vemos esa semana de turismo por diante dentro duns días, e seguir traballando pois na desestacionalización pois da zona, non? Bueno, sei que é difícil, que é complicado, pero bueno, aí tenemos pois que ir traballando co sector, tanto en Callón como o resto de concellos da Costa da Morte, pois para seguir atraendo visitantes tanto nas épocas de Semana Santa ou incluso en Nadal, como principalmente no Branco, con esta ocupación histórica. Por eso, bueno, son temas que estamos aí traballando, tamén con apetece, que a parte municipal é plantexando pois estes temas tanto a Xunta como a Diputación.
0: E remataban tamén as festas dos Milagres de Callón, que tamén acompañou o tempo e tamén foi todo un éxito, pois como o resto do verán.
8: A verdade que sí, foi un verán que nos axudou moita climatoloxía, tivemos pois o extra da eclipse, aínda que en Callón pois lamentablemente con todo preparado veu moitísima xente, pero para velo pois cubrirse un pouco. E despois, bueno, eu quero pois unha vez máis agradecer o traballo que fan as comisións de festas, as históricas que levan anos funcionando, pero tamén darlle ben vida e animar os que entran de novo. E desde aí, bueno, pois tamén o apoio do concello, primeiro económico, e despois, bueno, pois a nivel logístico, a nivel de infraestruturas, e tamén, bueno, pois aportando pois algún tipo de colaboración nos actos de actuacións, tanto para a parte máis lúdica de nenos, como incluso pois, con concertos, como se organizaron este ano, que creo que funcionou todo moi ben, pois, o Rueiro nas Vilas que está, na Vila que está, Rueiros da Vila que está, pois, eu creo que, consolidado, houve, que queremos ir introduciendo novos concertos tamén en Callón, pois, aproveitar ese tirón, como foi deste ano de Ortiga, cos programas de Xacobeu con Ortiga, e despois, pois, seguir patrocinando, promocionando o que son as actuacións sempre relacionadas ca música tradicional galega, dos grupos de primeiro nivel. Este ano, pois, estou falando da Feira das Treixas como Feira de Interés Turístico, e tamén colaboración con outras entidades, como é a colaboración intensa que se está facendo pois con Adro de Vilaño. Quero agradecer pois esas novedades novas que se están implantando, como foi ese tardeo no Castro que con distintas actuacións, pero bueno, destacar a que se financiou desde o concello, que foi SES, e bueno, tamén outra iniciativa nova que ven o tema deste fin de semana, que tamén colabora o concello nese primeiro festival internacional de Monicracos.
0: Efectivamente, que era un tema que temos que comentar despois. Festival Internacional de Monicreques, efectivamente. Houve problemas ca agua no Concello da Laracha?
8: Bueno, estamos con alerta, xa fai un tempo. A verdade é que se tomaron as medidas xa inicialmente na pre-alerta, pois que a eliminación das duchas na praia de Callón, pois cortando os regos en todas as zonas verdes do concello, e que a alerta, bueno, pois as medidas medidas máis severas, que foi, pois, eso, decir, de cara á población, pois, que as restriccións no uso de agua, non restriccións de suministro para que se poida facer vida normal e corrente, pero si tomando unhas medidas no propio consumo e tamén suministrando agua, pois, aquelas traídas particulares ou aqueles que están nestes momentos en dificultades de suministro.
0: Temos que falar do proxecto da planta de biogás en Soandres, e apuntaba a oposición, que a postura do goberno municipal que non estaba clara sobre o posicionamento a favor ou en contra da chegada da mesma.
8: Bueno, pois eu sinto dicirlles da oposición que daquela non estuveron nos plenos. Se están nos plenos simplemente para que ellos saquen unha foto e non saben de que se fala, pois mal asunto temos que a representación política que temos da oposición a Laracha. O goberno municipal da Laracha, desde o primeiro momento, opuxos á construción dunha planta de biogás. E non só iso, seguímonos opoñendo e recurriremos a todo o que xurídica e técnicamente estén nas nosas mans para pedir que esa planta que veña para o noso territorio. Outra cousa é dicir que a oposición intenta, a través dunha planta, desvirtuar os acordos que tamén eles participaron no pleno municipal desde o primeiro momento. Creo que fomos dos poucos de Galicia que convocamos unha asamblea aberta indicando cal era a postura do Concello e poñendo técnicos municipais que queren decirlle o seu compromiso con este tema para explicar nunha asamblea aberta na Casa de Cultura e aclarar a todas cantas preguntas se quixeran facer, de orden técnico e xurídico e incluso político. Entón, que diga a oposición eso, o goberno municipal, desde o primeiro momento, tivo claro cal era a súa posición. Informes técnicos municipais en contra da instalación desa planta, alegacións por parte do Concello en contra da instalación desa planta e acordos da corporación por unanimidade en contra desa planta. E que veñan agora con isto, eu creo que está intentando confundir a ciudadanía co tema da planta de biogás. Concello de Laracha, Grupo de Goberno de Laracha, vai estar en todo momento facendo todo o que este nas súas mans para que esta planta non se instale. De feito, hai os acordos anteriores, hai un acordo novo que se vai levar ao pleno desta semana, que vai ser o pleno ordinario correspondente, ao mes de setembro, donde a iniciativa que se presenta por parte da plataforma vai se elevar, vamos a estudiar a paralización, que me gustaría tamén que puxera encima da mesa, porque hai moitas plantas en Galicia en tramitación, cantos concellos, independentemente do color político que goberne, cantos concellos van tomar un acordo que é o que se pode facer dunha modificación do plan xeral municipal. De feito, algúns non teñen nin plan xeral, que non son capaz de sacar o plan xeral, do plan xeral municipal para impedir a instalación deste tipo de plantas no noso territorio. Eso hai que iniciar os trámites, temos que comunicar toda a tramitación urbanística que conleva, e ao mesmo tempo o que non podemos facer, por eso estábamos falando un pouco, porque non podemos paralizar o expediente que está en marcha ahora mesmo. Hai un expediente que está en tramitación ambiental que ten que resolver a Consellería de Medio Ambiente e que está pendiente, pois, que están facéndose os informes setoriais. Eu espero que algún desos informes setoriais ben sea polo tema da alta de pequeno caudal que leva o río polo vertido, ben sea polos accesos, ben sea por tema de patrimonio, ben sea por tema sanitario, ben sea polo tema dos cheiros que pode producir a planta, ter que se denegue a construción desa planta. Entón, esa é a postura do goberno municipal desde o minuto cero e hasta hoxe, e seguiremos insistindo nos distintos departamentos que teñen capacidade de resolución deste expediente. É verdad que quem vai firmar son os técnicos, son os funcionarios de cada departamento en base ao proxecto que se plantea, pero lamento decir que a oposición na Laracha non se intera de nada. O único que está buscando é un enfrentamento político dos veciños de Soandres co goberno municipal. O goberno municipal teno claro, levámoslo ao pleno, opoñérmonos á planta, e se a oposición non se entera do que se trata nos plenos, pois alá eles, porque realmente é lamentable esa exposición.
0: Cando poderíamos saber algo dese expediente, alcalde?
8: Expediente, claro. Témolo pendiente, dos informes sectoriais, da comunicación de Medio Ambiente. De feito, houve unha comunicación estes días, que era da planta de bombeo reversible de Mazaricos, pois que queda denegada por parte da Consellería de Medio Ambiente ou por Aguas de Galicia, pola non concesión deses bombeos.
0: Temos que pasar polo polígono industrial, pola ampliación do mesmo. Moitos trámites realizados xa. Haberá traballos de ampliación xa no terreno antes de que remate o mandato, alcalde?
8: Bueno, nós o que queremos, de acordo con o suelo empresarial do Atlántico, fai uns días a principios do mes deste mes de setembro, que estamos en setembro, tivemos unha xuntanza pois para ver en que situación están os expedientes, e bueno, aí estamos pois xa para a aprobación dese paso máis para ir a expropiación, e bueno, os pasos están indo, pero bueno, tamén temos que contar con todos os informes setoriais dos distintos organismos para poder continuar a tramitación.
0: O que sí que parece que avanza rápido son as obras da Casa do Concello. Antes de Nadal recuperaremos a normalidade, estaremos instalados,
8: bueno,
0: de novo.
8: Eu outro día na visita de obra que fixo por parte do conselleiro de Presidencia, directora xeral da Administración Local, pois, é dicir, os plazos para poder voltar a Casa do Concello están establecidos sobre mediados do mes de novembro. Eu espero pois que se poidan cumplir, o que é dicir o propio edificio pois van as obras moi adiantadas e que dicir pois son os remates finais que levan tempo. Hai outro problema, como en todas as obras, pois que a falta de personal, porque todo o personal que xéramos nós como promotores ou a propia empresa adxudicataria que contaran con personal e traballador suficiente, pero é moi difícil. Despois queda pois todo o acondicionamento exterior, que vai ser un novo parque infantil, parte coberto, van outras dependencias tamén para usos dos usuarios do parque, uns baños, cambiadores para nenos, novos sistemas de accesibilidade, enlazar a Avenida Fisterra ca Avenida de Callón con acceso directo, pois con esa accesibilidade universal a todo o edificio e a praza. E despois outro tema, é dicir, que a obra do Concello, pois tivemos que aproveitar as distintas líneas de axudas que había, tanto do Ministerio e dos Fondos Europeos, que son máis de 700 mil euros, como de un plan estratégico da Xunta, son sobre 550, é dicir, hasta 1.900.000, pois é parte de gastos e IVAs e tal, que é a parte que lle corresponde ao Concello, pero aproveitamos para acollernos estas subvencións, que agradecer pois a implicación das dúas administracións, e con eso permítenos pois facer un edificio novo que tiñamos serias dificultades, sobre todo no tema estrutural. Tema estrutural, edificio de plan de baixo a planta, que se dou unha segunda planta, un aproveito máis baixo coberta, que se estaba resentindo a propia estrutura que houve que reforzar, e isto permítenos, bueno, pois, ter todo o tema, pois, incluso de suministro eléctrico, que houve que facer ocas, a ver como estaba esos proxectos de electricidade, ter o tema da chegada de novas tecnologías que é necesario, pois, temos que poñer os medios necesarios para que todas as dependencias teñan a cobertura, poidan dar un servicio que hoxe en día é necesario, porque todo é a administración electrónica, e tamén, bueno, pois un novos espacios, é dicir, tamén no que é o propio xulgado de paz, máis espacios para traballadores, máis comodidade para os veciños que poden ir a casa constelar pois con esos novos servicios, e tamén, é dicir, nun baixo coberto, pois un aproveitamento para facer esa nova sala de sesións, que cada día non só para sesións, para o traballo da propia corporación, senón tamén para recepcións, para bodas, e todo ese que é necesario pois dispoñer dos espacios adecuados, porque cada día pois máis xente participa neste tipo de actos. Pero principalmente a urxencia da actuación do Concello era ter un tema estrutural, a parte do resto de telecomunicacións, de accesibilidade, de comunicación.
0: Para Nadal estará alcalde?
8: Eu espero que sí, estamos falando do mes de novembro, mediados de novembro, bueno, tan indas obras, e que a parte exterior o que queda, están traballando, bueno, ese é o desexo do goberno municipal.
0: Temos que falar da policía local. No seu día houve certa polémica por culpa das baixas, non sei como estábamos agora mesmo, e non sei se se estuda un aumento da plantilla.
8: Sí, vamos a ver, o aumento da plantilla, as previsións son, dentro da oferta de emprego público, xa no ano 26, pois cubrir as baixas que podemos por taxas de reposición, e a idea pois é, según tiñamos de taxas de reposición, pois ir a cubrir os 11 componentes da policía local. Vamos a estar pois nun ratio dos máis potentes da comunidade autónoma, pero sempre cos problemas que temos que nos establece o goberno central, pois as taxas de reposición que temos que cumplir. Neste momento non temos máis taxas, simplemente vamos a cubrir dúas plazas por mobilidade e outra outra por libre que se están presentadas na Academia Galega. Ahora mismo, pois, estamos prestando tamén o servicio con 4 auxiliares que van a estar hasta final de ano, e bueno, pois o servicio está restablecido, e de feito, bueno, pois aí están, bueno, pois eu alegro-me pois que se poida dar un servicio mellor posible aos cidadanos, e a idea do Goberno Municipal pois é poder aumentar a plantilla para aumentar servicios e dar unha mellor cobertura.
0: Temos que falar da saúde económica do concello, teño aquí unha chuleta que me indica que podería o concello da Laracha ser a final deste mandato segundo concello con maior inversión, todos 6 millóns de euros, e ademais creo que temos cifras importantes en canto remanente.
8: Bueno, en canto remanente, pois pues, aprobamos o remanente en tres bloques, que algo máis de 2.600.000 euros, dos cales, pois, 2.400.000 aproximadamente, van directamente para inversión reais, aparte desa mesma cantidad de proxecto de expropiación para o entorno da igrexa de Lestón. Entón, o resto, pois, son actuacións de distintos niveles, pois, é dicir, para reforzar partidas noutras actuacións, como foi o da piscina, alguna carretera na parroquia da Montañera, a carretera esa potente que se fixo desde a comarcal entrando pola zona da Bayuca hasta Santa Margarida, dicir, unha vía potente, dicir, que foi parte financiada da Diputación, pero é dicir, hai unha parte moi económica destacable que se tuvo que facer con fondos municipais. Temos temas de infraestructura nos entornos dos colexios, como é dicir, o Plan Urbe, que está ahora mismo en licitación, máis de 400.000 euros, é que o concello ten que aportar sobre 115.000, ou sea, 30%. Eso tamén está en licitación, xa está dentro duns días que remata ese plazo. Temos o pabellón de Callón de Paiosaco, que vai levar novo graderío e nova coberta. E despois, bueno, pois actuacións en temas de saneamento, abastecemento, viales, tanto nos núcleos urbanos como na zona rural. Es decir, son as distintas actuacións que se complementan con outro que se aprobaron estes días, como é o plan adicional da Diputación, con outros 700.000 euros tamén en inversión real, en obras directamente. Que se pretende? Bueno, pois, é dicir, co remanentes, dicir, pois é un aforro que se xenerou aí pois, principalmente por maiores ingresos, ou tamén porque se recibiu algunha axuda na que tiñamos previsto facelo con fondos municipais, xeneran as economías, pois economías o que temos agora mismo é que darlle proveito. Eso van a dicir, actuacións en todo o territorio, bueno, creo que é fundamental, pois, que se poidan ver esas obras. Outro tema a destacar do remanente, é dicir, que se fai, elimínase todo o que é deuda bancaria, é dicir, hai outros tipos de actuacións que son pero son préstamos con administracións, como é que a Xunta ou que a Diputación, pero que é con deuda bancaria que temos que pagar intereses, amortizamos todo, se que estamos a deuda cero con entidades bancarias. E bueno, pois estamos nuns momentos pois con moitísima licitación, quero aproveitar pois a verdade decir que nos fai falta moito máis personal, funcionario no concello, pero agradecer o traballo e a involucración do personal do concello para sacar o volumen de expedientes de licitación e de contratación e licitacións, porque estamos tamén con varios concursos que se están facendo nestes momentos, non?
0: E falando de obras, en Callón, no centro médico, hai obras, en que consisten, cando se podería recuperar a normalidade?
8: A normalidade, eu espero que rápido, porque afecta tanto ao funcionamento do consultorio médico como o novo espacio que arreglamos ca dirección do centro para trasladar das dependencias do propio colexio, a cesión dun espacio no edificio da INSO para o novo comedor escolar. Ahora mismo están ca coberta, están co SATE, unha obra pois realmente que vai a terminar pois para o centro médico xa se propón a volta a instalacións a partir do día 5, significa pois poder retirar andamios e facilitar a vida con normalidade tanto por parte dos alumnos do colexio como do profesorado, e arrematar un edificio que nestes momentos pois alberga bastante iniciativa de actividades, tanto das do concello como das propias que organizan, ou sendo un pouco de sede das principais asociacións de Callón.
0: Temos que escoitar, chegados a este punto, a voz da oposición. Escoitamos a pregunta que nos manda Inés Ramos do Partido Socialista.
9: Bo día, Fran. É un saúdo para toda a audiencia. Dendo o PSOE da Laracha, queremos poñer o foco na formación profesional. Formación profesional que valoramos moi positivamente, pois levan anos e anos demandando este tipo de formación a veciñanza, dende logo tamén este grupo. Actualmente hai dous ciclos, ciclo de estética e ciclo de logística, pero estes ciclos impártense nas coñecidas como aulas nómada, un proxecto que, segundo dixo a Xunta no seu momento, era revolucionario e excepcional, pero nada máis lonxe da realidade, o que é un auténtico parche. Oía Sagra de Leboris non ten espacio físico para un alumno máis. En lugar de ampliálo, implantaron este sistema. Por tanto, a pregunta é moi concreta e moi clara. ¿Acepta o señor López Varela e o goberno municipal como medida definitiva estas aulas nómada para o noso concello? ¿Ou vai a exigir de inmediato a Xunta de Galicia que se amplíe Oía Sagra de Leboris?
0: Pregunta de Inés Ramos, alcalde.
8: Muy bien, bueno, Inés, la verdad que desconoce bastante decir, o que se está facendo no concello. Eu antes falaba dos plenos que non, que eu creo que trae un discurso tal, pero non se presta atención ao que se debate no salón de plenos. Ahora, estamos con a modificación do plan urbanístico no que van terrenos para calificar no entorno dos colexios, entre eles vai, en frente ao IES, Agra de Lebrís, terreno que se está calificando para a construción dun novo centro de formación profesional. E, ao mesmo tempo, estamos plantexando que a Consellería de Educación ampliación xa para os ciclos que se están impartindo, tanto en ESO como en bacharelato, para novas dependencias, novas aulas, ampliando o IES Agra de Lebrís. Que pasa con formación profesional? Bueno, a verdade é que é unha demanda do grupo de goberno. Nunca lle escoitei ao Partido Socialista, nin por activa, nin por pasiva, falar nada de formación profesional na Laracha. Eso de que están perdendo, ese é un conto que se saca da manga ahora, no momento que veo formación profesional para Laracha. Formación profesional que veña en dúas especialidades, é dicir, esas dúas especialidades, solo hai unha aula nómada que foi a que se instalou, porque o resto das actividades están se impartindo no edificio de servicios, no edificio administrativo. Esa colaboración do concello cedendo locales, como neste caso o edificio administrativo e tamén que a implantación desa aula nómada, permítenos manter os dous cursos de cada unha das especialidades que ahora mesmo están en funcionamento, estética e logística. A nosa idea, porque algunha das propostas que fixemos, como foi o tema de logística, é porque vemos que hai un nicho de traballo, temos un polígono industrial potente, que nestes momentos, aparte de outras profesións, o que necesitan, pois, xente formada en logística. Por iso lle pedimos á Consellería que implantara o ciclo de logística, é o segundo ano que está habendo. E gracias a esa colaboración entre a Consellería de Educación e o Concello, que a cesión de espacios municipais, poden ter os veciños da Laracha e os da comarca que queiran, pois pode apuntarse nestes dous ciclos que teñen saída. A idea, construción de novo edificio de formación profesional e ampliación do IES. Pero, desde logo, eu que non comparto, son algunhas voces que están criticando que o Concello que ceda instalación, supoño que Inés notará nesa línea, que o Concello non ceda instalacións para imposibilitar que a Laracha teña formación profesional. E, desde logo, do grupo de goberno, vamos a dar todos os pasos que ten as nosas mans, non só para conservar e manter o que temos de ciclos instalados, senón poder aumentar. Se hai que facer cesión de máis espacios, faremos a cesión de máis espacios, porque é un servicio directamente á nosa xuventud. É en formación profesional que cada día hai máis demanda, hai máis xente que encontra primeiro emprego, e o Concello vai estar atendendo esas demandas que deban vir. De acordo ca Xunta e de acordo ca dirección do centro. Pero lamento decir que haxa voces, espero que por parte do Partido Socialista de Laracha non ten esas voces contrarias á implantación de formación profesional no noso municipio.
0: Respondida a pregunta do Partido Socialista, escoitamos a pregunta que envía Carolina Castiñeiras por parte do Bloque Nacionalista Galego.
10: Unha das maiores queixas da veciñanza é a falta de limpeza de cunetas, de desbroces, tanto en camiños públicos como mesmo en terreos privados, que non fan caso das súas obrigas, polo que subsidiariamente o tería que facer o Concello e despois pasarlles o custe. O Concello da Laracha non conta con maquinaria propia para facer estes traballos e a contratación de empresas que o fagan, ademais de que sae máis caro que o que sería a xestión directa, pois permitiría ao Concello actuar con maior rapidez e regularidade. Non opina o señor alcalde que se debería de adquirir esta maquinaria como xa teñen outros concellos como Malpica ou Carballo e que ademais se podería mercar solicitando fondos á Deputación?
0: Pregunta do Bloque Nacionalista Galego, alcalde.
8: Vamos a ver, son criterios que cada un que se establece como que, de lado, que o servicio directo estáse demostrando que non é o máis eficaz, nin é o máis rápido, nin soluciona os problemas. Eu voulle plantear, porque isto son un pouco de leria de terraza, de leria de taberna. Ah, o concello porque non compra máis cristal. Vamos a ver, vamos por partes. Primeiro, a Diputación que nos vai? Cantos tractores nos vai financiar a Diputación, como di a señora portavoz do BNG? Vai nos financiar 5 tractores ou 6, como hai traballando cada bran para as limpezas de por desbroces das carreteras? Ou os concellos que teñen un servicio directo non teñen que recorrer moitas veces en extremes a externalizar o servicio porque non dan atendido? Ahora, primeiro, eso, moi ben, a maquinaria, comprar a maquinaria, que se financia, pois darían para un tractor, ou para un tractor con unha desbrozadora. Claro, nós temos máis de 300 kilómetros de vías municipais que temos que actuar. E temos moitísimas parcelas municipales, por poñer un exemplo, só o Callón temos 40.000 metros que temos que actuar dúas ou tres veces no verán. Bueno, con personal propio, temos que meter un personal dentro do que é a relación de postos de traballo do concello. Se temos 5 ou 6 máquinas, temos que incrementar ese personal dentro do personal vinculado ao concello. Se compramos as máquinas, non podemos externalizar a contratación de traballadores para que anden cas máquinas. Por outro lado, se temos as máquinas, poñemos no suposto que teñamos as máquinas. Teremos que ter unhas naves que as temos que construir donde as máquinas estén recollidas do inverno, non? Entonces, eu pregúntome, que concellos son os que están apostando agora mesmo por unha xestión directa do desbroce das cunetas? E estamos falando, tamén o desbroce dos incumprimentos, que tamén o quero poñer de manifesto, dos incumprimentos por parte dos propietarios da limpeza de parcelas que están notificadas, que está a valoración feita, e non empezan, entonces, aí sí vamos a actuar, pero contratar tamén unha empresa externa. Entonces, eu creo que o planteamento que é un planteamento totalmente equivocado. Moito máis costoso, sería un fracaso para o goberno municipal ou para as arcas municipales implicarnos agora nun proceso directo, comprar maquinaria, facer instalacións onde ter a maquinaria tal, pagar todo o tema de seguros e reparacións, porque eu recordo, fai tempo, non vou dicir onde, pero que algún alcalde me preguntaba se tiñamos tractores para deixarlles por codeles romperen as máquinas de dar as cadeas contra as pedras. E tiñan dous tractores e os dous tractores no taller. Non se hai unha empresa que o tractor está averiado, a empresa ten a obligación de poñer outro tractor e de poñer o maquinista con ese tractor. Entonces, estamos nun período que, lamentablemente, hai baixas laborales, pois con frecuencia, pois hai unhas baixas que teríamos que cubrir, ou hai unha maquinaria que non temos medios para comprar, que nadie nos vai financiar a maquinaria toda que necesitamos. Digo, sin entrar no tema das limpezas das parcelas, particulares, temos a limpeza de parcelas propias e temos o tema das cunetas das carreteras de titularidade municipal. En período de tal contrato, 4 máis 1 a 5 empresas, pois hai a 5, a 6, a 7 tractores limpando, traballando ao mesmo tempo. Eso poderíamos facer de forma directa? Imposible.
0: Non hai máis preguntas da oposición. Eu agradezo a José Manuel López de Varela que estivera hoxe aquí nos estudios. Non llevo roubar máis tempo porque ten unha cita ás 2:15. Estaba mirando eu aquí as notas de prensa. Visita a Laracha, delegada da Xunta, Belén do Campo. A que se debe a visita, alcalde?
8: A visita debe ser a clausura dun curso AFD que foi de atención sociosanitaria. E, bueno, eu quería incidir, pois ese compromiso da Xunta, ese compromiso co Concello de Laracha para poder dispoñer de cursos de formación en a parte contratados que requieren pois moita xente porque non hai onde contratar. Son atención sociosanitaria, pero vemos o personal que é necesario para centros de día, para residencias e sobre todo para axuda no fogar. Ás veces as empresas que teñen un servicio de axuda no fogar, ese é outro exemplo que tiña que ver a señora portavoz do BNG, se funciona o axuda no fogar directo ou axuda no fogar externalizado. Pero bueno, é necesario este tipo de formación para darlle oportunidade aos nosos demandantes de emprego, non só de Laracha, son cursos a nivel comarcal, porque é onde realmente hai un nicho de traballo que as empresas necesitan personal.
0: Pois eu, o dito, alcalde, non llevo a roubar máis tempo e agradezo que visitara de novo os estudios da Radio Voz en Carballo, que teña un bo día, que saia ben do verán e que entre ben no outono.
8: Bueno, moitas gracias, a verdad que se alarga un pouquinho máis o verán, temos todo pois en marcha, todo o inicio do curso escolar, pero con actividades iría a facer un salto porque estamos no momento das anotacións, tanto no apartado de saudables que depende pois do Departamento de Servicios Sociais, como no apartado da Consellería de Cultura, Educación, Deportes, que se abriu o plazo pois, para alumnado de infantil e primaria, está a verse mañán para adultos. Entre os dous departamentos ofertanse nestos momentos sobre 50 actividades distintas. Por iso creo que é un esforzo económico importante e tamén quero destacar pois a involucración dos nosos veciños por participar nestas actividades, pois que durante o verán pois houve neses meses de verán máis de mil participantes e bueno, o programa pois que empeza agora de que chamamos o programa de inverno, pois a verdad que está tendo unha gran demanda e bueno, pois eso anímanos a seguir facendo cada día máis actividades.
0: Repasábamos parte da programación que temos por diante ca concellera con Patricia Bello, creo que foi a semana pasada, efectivamente, iba a decir eu máis de 40 actividades, ao final son 50. Insisto, alcalde, moitas grazas pola visita.
8: Hasta gracias pronto. A vos, un placer, cando queirades.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
6: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agárdante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
3: Este venres vive a Noite Europea das Persoas Investigadoras no Pazo da Cultura de Carballo. Ás 5, para peques e familias, obradoiro infantil de circuitos e creación colectiva dunha escena de zarzuela. E ás 7, para mocidade e persoas adultas, intelixencia artificial, investigación mariña, natureza urbana e a maxia científica do mago Pablo Estevez. Actividades gratuitas, consultas e inscripcións en carballo.gal. Unha iniciativa do Proxecto Europeo Talco, financiado pola Unión Europea, Concello de Carballo.
11: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E hoxe no Voce de Bergantiños imos de ruta polos segredos de Carballo. Continúa o programa divulgativo Carballo na memoria. Temos varias rutas, algunhas se levaron a cabo, outras ainda están por chegar. Hoxe, por exemplo, poderemos descubrir os segredos das augas en Carballo. De man de quen imos descubrir todas estas historias? Bueno, pois do historiador carballés Adrián García. Adrián, que tal, como estás?
1: Hola, moi bo día, por aquí andamos, de maravilla con este sol.
0: Sí, descubrindo os segredos de Carballo, non? Un pouco.
1: Sí, non, hai ese patrimonio invisible, sempre nos queixamos, non, de que Carballo perdimos todos os símbolos, todo ese patrimonio material que bueno, eu xa, moito xa non vin, pero os meus pais, os meus avós sempre falaban, pero bueno, ainda quedan cousiñas aí que chamámoslle patrimonio invisible porque non están ou ao mellor non nos fixamos nelas, non? Entón, pois, sí. Deso vai un pouquiño a ruta de hoxe.
0: Oye, cantos privilexiados puderon ver o reloxo da Torre do Concello por dentro?
1: Pois, entre apuntados e achegados, andivemos por unha cuarentena, máis ou menos. Tivemos que facer, de feito, dos grupiños para subir aí.
0: Sí. Oye, eu non puiden ir, pero xa que estamos, contame algo dese reloxo, que tamén ten a súa historia.
1: Sí, a verdade é que sempre o vemos aí na Praza do Concello, esa torre do reloxo de tres esferas. É dicir que estivo Valdeiras en reloxo durante dous aniños. O Concello inaugurouse no 74, o día da Candelaria, o 2 de febreiro, e ata o 11 de outubro, de feito, dentro de pouquinho vai cumplir xa os 50 anos, xa o medio século. Pois o 11 de outubro do 76 xa foi inaugurado, e hoxendía, pois, témolo aí. De feito, ten esa S. Manclús, non? Que é o nome da empresa que o puxo no seu momento, Salvador Manclús, que, de feito, o propio señor, xa no 2005, xa moito máis vello, pois deu a cambiarlo de eléctrico a electrónico, non? Porque había aí esas pequenas eivas, sí, do sistema eléctrico que facía que ao mellor poidera ir un poquinho atrasada, máis que non se poidera cambiar automáticamente o horario verán-inverno, non? É dicirche que mira ti como son os prezos. Cando se puxo o reloxo do antigo concello, o de Xulio Galán, no ano 43, o sea, inaugurouse no 1913, pero inaugurouse o reloxo no 43, 30 anos despois, costou 22.000 pesetas, 22.000 pesetas, se iba a falar en euros. En cambio, despois, o reloxo do 76, xa do concello novo, do consistorio novo, máis de medio millón de pesetas, é dicir, casi 600.000 pesetas. É dicir, como cambia o conto por dúas cousas que realmente, se me apuras, a maquinaria do antigo era moito máis complexa que a do novo, non? Entón, bueno, son aí dous símbolos, un xa desaparecido, outro que ainda podemos ver que
0: ainda marca moi ben, marca moi ben as horas, as cousas como son.
1: Marca, sí, pode ter aí un poquinho de latencia, pero non hai problema, que para iso xa hai maneira de volver a puñelo en hora, pero iso, que son cousiñas que un non está, outro está, pero a veces non lle damos o crédito ou non miramos por el, non? Entón, pues, bueno, ese patrimonio invisible que algúns carballeses e carballeses se puderon ver, pero que, bueno, mellor no futuro ainda podemos volver a organizar algo para subir aí arriba.
0: Sí. Temos cita para hoxe, si mal non teño apuntado. Non hai sitio, vale? Creo que non hai praza xa, está todo coberto.
1: Non, de feito, os días de poñerse o formulario de inscripción xa se esgotaron todas, porque, bueno, estas visitas tamén pretenden ser así un poquinho como non exclusivas, pero de pouquiña xente, para facelas moi cercanas, poder explicar todo de primeira man, e a xente que ao mellor non se pode escribir, darlle o gusanillo de se volven facer, pois. Non, o sea, ao final entra o marketing en todo, Fran, xa sabes.
0: Sí. Hoxe imos descubrir a... Bueno, imos facer unha ruta das augas por Carballo.
1: Sí. O outro día foi a Fundación do Concello, aproveitei para iso, para falar dos propios consistorios, dos propios edificios municipais, non, que eran consistorios e aparte tamén xulgados, e aparte dos seus reloxos, non, que marcaban un pouco o tempo das persoas, dos carballeses e carballesas, e hoxe vamos a outra parte tamén importante da Fundación de Carballo, do Carballo Novo, dos baños de Carballo que decía no mapa de Fontán, non? E vamos a empezar, pois, na Praza da Liberdade, no seu momento, hoxe en día Praza de Galiza, aí no que sería a fonte da dos catro canos que temos ali na parte de arriba. Falaremos tamén da fonte da Braña, que estaba, bueno, na esquina onde está hoxe en día, creo que o aseguradora de Queijo, antes estaba o Santander, pues que esa fonte estaba aí nesa esquiniña, nas Brañas da Condesa, agora está na Praza do Alfredo Brañas, e despois iremos tamén aos baños novos, que estaban ali na Praza da Cruz Vermella, e aos baños vellos, que están, pues, na actual Rúa da Estrela, e dos baños vellos, E a mellor ainda falamos de algún outro baño que a mellor non era sulfuroso, non era termal, pero que tamén tiña unhas instalacións e non estaba en Carballo Centro. Entón, eu aí non vou desvelar nada, para a visita saberán os asistentes.
0: Bueno, esa visita que está fixada para hoxe a 7 da tarde, non quedan, bueno, están as prazas esgotadas, é o que ten. Hai xente que ten gañas de descubrir eses segredos de Carballo. E ainda teremos outra ruta, será o xoves 24?
1: Aí imos andar menos, imos ter como unha charla interxeracional aí nas escolas do xardín. Bueno, a verdade é que eu estou super emocionado e contento porque vou compartir charla con dous, unha profesora que tive na universidade, carballesa, Margarita Barral, e con Xan Fraga tamén, non? Que eu tive no instituto como profesor de historia. Bueno, foron dous profesionais e dous referentes que fixeron un pouquiño que eu me volvese historiador e tamén que traballe como traballo. Entón, vamos falar un poquinho de como traballa cada un, e de que, evidentemente, eu vou ter un montón de cousiñas en común con eles, porque iso foron referentes e foron antes que a min, claro.
0: Sí. Bueno, pues esta programación, estas rutas, dentro do que a programación do Carballo na memoria, unha xa foi, outra será hoxe e a outra chegará este xoves. Adri, que tal con Denín Jures? Escoitábamos.

0: Vallesa, Margarita Barral, e con Xan Fraga tamén, non? Que eu tive no instituto como profesor de historia, bueno, foron dous profesionais e dous referentes que fixeron un pouquiño que eu me volvese historiador e tamén que traballe como traballo. Entón vamos falar un pouquiño de como traballa cada un, e de que evidentemente eu vou ter un montón de cousiñas en común con eles, porque iso foron referentes e foron antes que a min, claro.
1: Sí. Bueno, pues esta programación, estas rutas, dentro do que a programación do Carballo na memoria, unha xa foi, outra será hoxe e a outra chegará este xoves. Adri, que tal con Denis Jures? Escoitábamos precisamente antes de arrancar a entrevista ese que se nos faga de día con Mondra.
0: Sí, puxéchesnos ese tema así moi de verán, pero o verán xa se foi acabando.
1: Bueno, pero hai que aproveitar que ainda temos estes días, eh?
0: Sí, de feito, se queres poñer para a próxima, fixemos un tema do verán, que xa, cando xa non era verán, que era o de Ortiga, o de Rosalinde. Ese tamén era tema veraniego, pero sacámoslo en setembro. Pero bueno, a verdade que moi contentos, tivemos un verán moi axetreado, con un montón de datas. Setembro tamén veo bastante cargadiño, de feito, temos ora o último concerto, por así dicilo, do verán, o 26, o sábado 26 en Pontevedra. E nada, en outubro iremos por Cataluña, por ali por Manresa, e depois habrá que facer un paronciño, porque, bueno, habrá que ir montando novas cousas, non? Cafeira xa dou moito de sí, habrá bueno, que montar unha cousa nova, claro.
1: Bueno, esperanse máis colaboracións, claro.
0: Pois sí, iso sí, xa sabes que non somos sete, pero nunca nos chega, queremos sempre ser máis, entonces pois... Sempre buscamos colaboracións, claro que sí. Amar, bueno, a música sempre é unha maravilla poder compartila.
1: Estamos totalmente de acordo. Nos estamos encantados dese éxito de Denis Jures. Vas a tomar agora un descanso ben merecido, verán intenso con todas esas colaboracións. Nada, que sigan os éxitos. Polo de pronto, hoxe ten que traballar, que ten que facer esa ruta polas augas de Carballo. Adrián García, vou te despedir con Rosalinda, xa que o pediches.
0: Pues veña, maravilla logo.
1: Cuídate moito. Chao.

0: Volven os meses con R, volve sabor a mar con R. Na Costa da Morte agárdante os sabores do mar, a nosa xente e a tradición mariñeira. Ven saborear unha costa chea de vida. Descubre máis en saboramarconr.com. Promove a Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa da Morte, cofinanciado pola Unión Europea e a Xunta de Galicia.
1: Tener dos estrellas está muy bien, pero ¿te imaginas tener siete estrellas? Tu farmacéutico es un farmacéutico siete estrellas, una distinción que garantiza la mejor de las atenciones. Día Mundial del Farmacéutico 2026, Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
2: O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia. Este domingo descubre o universo coas más e con todos os sentidos no Mercado Municipal de Carballo. Pola mañá, obradoiros familiares para construir planisferios, cuadrantes e espectroscopios. E pola tarde, tres funcións de universo accesible. Unha viaxe astronómica con luz, sons, aromas e elementos táctiles. Actividades gratuitas con reserva previa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras e Proxecto Talco. Financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Esta semana déixate sorprender pola ciencia en Carballo. Charlas, experimentos, astronomía, trons, magia, música e actividades para toda a familia. Do 21 ao 27 de setembro, consulta o programa en carballo.gal. Noite Europea das Persoas Investigadoras. Proxecto Talco, financiado pola Unión Europea. Concello de Carballo.
2: O cuidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Hoy de nuevo volvemos al horario de martes a partir de las 5, que ya han vuelto, como habéis comprobado, nuestros compañeros del espacio del mundo del motor. Vamos como motos. Aquí arrancamos con energía La Tarde Es Tuya en este último día del verano, porque esta madrugada entrará ya oficialmente el otoño 2026. Y bueno, este verano, los que les guste el calor, altas temperaturas, el sol y la playa, no se pueden quejar. Bueno, me incluyo porque también me gusta esa meteorología, aunque es verdad que hemos pasado bastante calor y la seguimos pasando. Así que antes de entrar en materia, vamos a Meteo Galicia para ver cómo acaba el verano. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, aquí 22 de septiembre, seguimos en vestidos de tirantes, ropa fresca de verán, porque de nuevo temperaturas altas, ¿no?
1: É que non hai maneira, verdade, que levamos xa moito falado este verán e sempre ca mesmo argumento, non? Que calor, tempo seco, e efectivamente, hoxe o derradeiro día da estación do verán, mañán comezamos a estación do outono, pero non cambiamos na meteoroloxía, non? É que decir que meteorolóxicamente falando, a nivel climatolóxico, cando se fan esas medias, consideramos os meses de xuño, agosto, xuño, xullo e agosto, é decir, climatolóxicamente o verán xa rematou, xa estaríamos falando do outono, desas medias que cando falemos do outono, a ver se queda máis cálido ou non, e todo parece indicar, porque xa casi levamos o mes de setembro completo, que tamén o outono, climatolóxicamente falando, vai quedar moi cálido. E digo isto porque, xa vedes, non hai de momentos cambios na situación meteorolóxica, hoxe un día de temperaturas moi altas para a época do ano, parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite Meteosat, pois é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que nin siquiera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas neguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
0: E isto vai continuar mañá mércores coa chegada, digamos, oficial do outono, ou van baixar as temperaturas, María?
1: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, ainda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañán vai haber un lixeiro descenso, xa vedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense, e sur da provincia de Pontevedra, na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor. Así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor e seguirá sendo tempo de verán, aínda que efectivamente estamos no outono.
0: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves, de cara a fin de semana, día de hoxe, que vemos por aí? Haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
1: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vai a facer frío, simplemente vai a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar unhas brétemas pola costa, cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, alguna debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
0: Bueno, pero de momento outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, se xa verán pasado, pois foi de bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, no? Que estando en Galicia, decir, bueno, pois non vai chover ni luns, ni martes, mércores, ni xoves, eso non é moi habitual.
1: Non o cremos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto á media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media a final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entón, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que, climatolóxicamente falando, como decía, o verán é os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance. O ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? Esa tendencia, bueno, pues parece que tamén se pode reproducir no outono, tamén levamos unha serie de outonos cálidos xa casi levamos un mes completo de outono climatolóxico, que é setembro, e dende logo setembro tamén vai quedar moi cálido.
0: E polas noites, María, porque é verdad que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pues foi bastante cálida tamén, non? Digamos que nalgúns puntos costaba conciliar o sono co calor.
1: Sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, ¿no? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, ¿no? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, é dicir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai facendo un pouco máis de fresco.
0: Bueno, entón, de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata o domingo.
1: Ata o domingo, como mínimo, Nada, non sabemos onde temos, pero xa temos tempo para buscalo.
0: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que vai facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas os nomes das borrascas. Pero bueno, de momento, como vai ser o outono, porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito, algo del Niño, non sei se iso pode influirnos aquí, temos así algo
1: a nivel... Por la latitud en la que estamos en Galicia, que recibe todas esas influencias atlánticas, é unha zona na que é prácticamente imposible, por non decir imposible, facer unha predición estacional, non? Que chamamos de como vai vir a estación. Ahora que os que empeza outono, queremos saber como vai vir outono. Realmente moi complicado, porque despois falamos de medias de tres meses, e as medias a veces agochan pois o que realmente pasa, non? A veces nos queda unha media normal, pero foi un outono de extremos, non? Entón, esas predicións son predición de medias, e ao final, pois realmente, non nos aporta moita información. O que sí podemos falar desta tendencia, digamos, no medio prazo, que, bueno, despois desa fronte que vai a chegar o domingo, sí que vai a cambiar un poquinho o patrón meteorolóxico, se debilita un poquinho o anticiclón, pode chover algo tamén nas próximas semanas, temperaturas se van a suavizar, con isto quero decir que non vai vir o frío, pero sí que ahora estamos con temperaturas en algúns puntos casi 10 graus por riba do que corresponde, entón poñernos na temperatura normal e baixar 10 graus, non é que vai a facer frío, pero bueno, sí que volver un poquinho a que correspondería a época do ano, que parece que sí que a próxima semana será un poquinho máis normal no meteorolóxico.
0: Máis normal, no que incluso se pode facer plans ao aire libre, porque digamos que a esta hora, por exemplo, pues ni sequera se pode facer coa calor que vai. Pois iremos falando a curto medio prazo para que sexan máis fiables as predicións, María, e non aventurarnos, como ben dis, porque non é sinxelo dicilo, facelo ou predecilo, porque logo, pois, chegan as queixas, non? Da xente, ai, pensaba que o outono iba a ser chuvioso, que iba a ser tal, dixeron.
1: Claro, claro.
0: O mellor é ir sobre seguro. Pois quedámonos co que nos contas, María, moitísimas grazas pola información, é unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos,
0: chao. Ata luguiño, chao. Pues que sigue el calor, al menos hoy y mañana, temperaturas altas, como comentaba María Soto, y luego, bueno, pues irá poquito a poco normalizando la situación y teniendo temperaturas más propias de esta época del año. Pero de momento, nada de lluvias fuertes, al menos hasta el domingo, paraguas, guardadito, que como decía María Soto, no sabemos ni dónde está el paraguas, porque realmente pues no lo estamos usando nada de nada, más bien la sombrilla para los playeros y playeras. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a bailar, vamos a pasarlo bien, con una canción muy veraniega, con un último éxito musical que nos ha sorprendido, porque Elvis Crespo y BL se han unido en una canción que es una colaboración que mezcla el merengue clásico con sonidos urbanos y con pop contemporáneo, un tema que reúne dos generaciones de la música latina en una propuesta cargada de ritmo, de energía tropical y una invitación directa a bailar y a celebrar. Esto se llama Pa' Bailar. ¡Sabroso!

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Bueno, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuchamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoy e mañá, despois xa baixa un poquinho
2: bueno,
1: a cousa.
2: Pois xa baixen.
1: Bueno, que me dixeron que moito te gustaba a festa,
2: Dixeron, xa sei que...
1: Díxome un paxariño.
2: Xa... Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, un fenómeno.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que
2: sí,
1: eras unha persoa con moi buenos días. Sí,
2: tamén
1: sí.
2: Daba gusto para que decir, traballar con él, que era un bon rapaz.
1: Con Santi,
2: sí, o Corriño. Un bon rapaz, sí, sí, moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar, bueno, pero tamén hai que bailar.
2: Que decir que tal, me levaba ben, porque creo que tiñe máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, porque decir, porque hai que... Porque ti laves máis tempo, non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa,
2: pasa
1: é verdad.
2: Que hai xente que a levar tempo pensa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa. Hai que, bueno, que ser humildes, aprender uns dos outros, verdad?
2: Claro, un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti, e hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar, e de actuar tamén.
2: A maneira de pensar, o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, hombre. claro, pero...
1: Pues nada.
2: Despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben. De outra maneira, se cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen. Eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente e logo que quede un bon recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais, xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais. E que pena, non? Andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non che quere ninguén, home, non vale a pena eso,
2: Eu ali na empresa que tire... E salindo ali, ainda me invitaban a cenas de empresa. Despois collín a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como se ainda estiveras traballando, mira que ben.
2: Sí, me invitaban, que seguirían invitándome se quisera, pero non tomé a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba as cenas de empresa, levaba a primitiva, que decir, era...
1: Xa.
2: Organizaba pinches, que decir, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
2: Sí, eso sí.
1: Ten que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, todos, que se non hai xente como a ti que organiza ou que decide ou demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fai falta xente como a ti, claro.
2: Xa, porque iso dá moito traballo, dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, ou pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, agora xa non estás traballando, vos estás, tens máis tempo libre para as festas, non?
2: Sí, máis tempo libre, porque tampouco me aburro.
1: Moi ben.
2: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Rambollo, que nunca a pedí.
1: Rambollo, sí.
2: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que o gran que falou de min, un fenómeno. Despois, a él... A Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
2: Un can precioso. Sí,
1: vai
2: levar eu para un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai el. Vai no coche o can vai andando, non?
2: Sí. Aparte está tocando as campanas, cando solta a corda vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, mira as campanas.
2: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan Carmen de Unma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa Casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Casiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, Para todas las Mercedes que están jueves de Santa, para todas las Mercedes del programa, ya es que no son del programa.
1: Muy bien, pues también por el día de la
2: Para ti y para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pues a seguir, ven por ahí, una pertiña muy grande y vamos a bailar con Lucía Pérez, ¿vale?
2: Muchas gracias.
1: Gracias, Manolo. Gracias por estar siempre ahí. Buena tarde. Chao.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669 56 17 68 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669 56 17 68.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Seguimos en la tarde y es tuya, después de bailar ritmo de cumbias, vamos hasta la Lin. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
6: Hola, Susana.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Ben, ben, non che chegou un WhatsApp por aí.
5: Chegaronme unhas fotos aquí dunhos paxariños. Pasa que non se ven moito, están aí escondidos.
6: Non, non, porque están un pouquinho, estaban moi tontiños.
5: Non me digas, con tanta calor.
6: Oxe tocou limpieza.
5: E non lles gusta?
6: Non.
5: No.
6: A auga gustalle moito bebela, pero non despois cando se lle limpia.
5: Claro, claro. Entonces, Catalina é a que é amarela, é verde.
6: A verde, sí.
5: A verde, vese mellor, Catalina. Sí, sí, Rogelio.
6: Sí, a ver, se dou. O que pasa que é como é tamén máis oscuro.
5: Claro, máis gris así, non parece.
6: Sí, pero éche sacar outra máis.
5: Aí vese menos a cara. Pero parece máis grande el que ela, verdad? Parece máis grande.
6: Sí, un pouco máis grande, un pouco máis grande, eh.
5: Pero bueno, ela ten unhos colores moi bonitos, moi bonitos.
6: Ai, sí, a ver se o que pasa que estaban moito na cima da xaula.
5: Sí, sí, é verdad, que estaban aí moi pegados. Entonces,
6: sí,
5: pues,
6: estaban
5: moito bastante
6: arriba, entonces.
5: Sí, sí, é verdad.
6: Sí, entonces.
5: Pois pues aí están atentos,
6: pero
5: escutando
6: bueno,
5: a radio.
6: Que outras. Hombre, é que teñen aí todas as tardes. Posiblemente moitas veces só é máis eles que a mí. Porque os cadras algo, pero eles poño ya que dan ya aí. Está,
5: claro, está porque eles están sempre ser aí, claro, claro.
6: Sí, se que ven ser, eles están aí, co seu eso.
5: Moi ben, moi ben.
6: É iso.
5: Bueno, que chimas moñero, bueno, Xesira, pues, que te apetece?
6: Pois pues mira, eu creo que os satélites teñen unha canción de Morenita, Morenita.
5: Morenita, de los satélites, vale, pois pues vamos a ver si hai... Si temos esa canción dos satélites, déxame mirar por aquí, miramos na base musical, porque na que teño por aquí non me sale. Temos casi todos os satélites, prácticamente todas das que son máis modernas, pero esa Morenita, Morenita, bueno, con ese título, pues me está mirando Lucía tamén e non me aparece, ves,
6: pues se me non tes, creo que ten Manolo Escobar, forma de Manolo Escobar.
5: Déxame dar outra volta, Morenita, Morenita, no. Morenita. Si sona me de Manolo Escobar, sí que me sona. E o título
6: bueno,
5: así pues me parece.
6: Toma de Manolo Escobar igual.
5: Vale, para quen lle vamos a dedicar?
6: Pues mira, para miña neta nova que está de cumpleanos o 24.
5: Ah, o día da Mercé, mira, moitas felicidades.
6: Da 16 anos.
5: Casi nada.
6: Casi nada. Das máis pequenas. Quedamos un por baixo.
5: Despois xa todos...
6: Despois todos xa casi...
5: Xa deixan de ser nenos.
6: Sí. No, tiño outra nena, Tiño tres nenos e dúas nenas.
5: Bueno, ainda che quedan, entonces, nenos e nenas.
6: No, sí. Pero eses xa están para arriba. Xa hai de 19, de 18 e de 17.
5: Mira, xa poden ir no coche e levarte de paseo.
6: Sí, sí, sí, xa me levan.
5: Mira, pois pues mira que ben. Tamén ten a súa parte positiva. Que cumplan
6: anos,
5: claro.
6: Sí, sí. Que cumplan anos.
5: Claro que sí.
6: Eso. E xa despois pa Manolo da Estrada e a familia, pa Iván e Noelia, por de la Lín, a ver como acabaron as festas, porque ainda se acaban hoxe.
5: Ai, bueno, o tempo acompañou moito, eh?
6: Uf, moito do mar, fixo moito. Va, a mí non me fixaron mal, va, quero dicir que non as notei, pero fixo moito. E hoy o ano, e si carne, e desde a casa, aunque no, eu non vivo en Lalín mismo, eu vivo a 5 kilómetros. Pero aí, ese,
5: claro.
6: É que levo 2 días que este é moito.
5: Claro, notase, sempre se escuita pola noite máis. Pero mira, mellor así non que chovera, que así a xente pode disfrutar moito máis pola noite.
6: Ai, sí, no, disfrutar poden disfrutar porque veo un tempo con moita calor demais.
5: Sí, sí, sí, sí, pero bueno, pola noite estáse ben.
6: A ver se empeza a chover un pouquinho.
5: Ai, pero despois cando empeza a chover, cansámonos, eh?
6: Despois imos dicir, ai, non parará de chover.
5: Sí, é verdad, vai ser así, xa verás.
6: Xa
5: verás, xa verás.
6: Pero, e algunha auga fai falta.
5: Sí, algunha sí, algunha sí.
6: Estamos quedando...
5: Sí, sí.
6: Sin ela, eh?
5: Fai falta, fai falta. Eu penso que a partir do domingo algo caerá, xa verás. Alá non queda.
6: Sí, sí. Bueno,
5: pois poñemos a Manolo Escobar e mandalle un abrazo moi grande para Noa, vale? Moitas felicidades para ela.
6: Eso, é para todos os outros, todos, para toda a miña familia. Pero é para ti, é máis pa Lucía.
5: Moitas gracias, Ira, por estar sempre aí, vale?
6: Sí, ten que ser unha cousa moi imposible para Ira non estar escoitando.
5: Pois agradecémolo moito, mandamos un micro grande.
6: Sabes o que te diga a veces, Susana?
5: Que che din?
6: Porque eu ando cos cascos por fora, e a veces digo, meu fillo, mamá, ti oyes algo do que din? do que che din de fora, sí, eu oio.
5: Estás con todo a vez, non? Ti atendes dentro, fora e por todos lados.
6: Claro, eu teño un casco e co outro atendo, se me falan, atendes tamén.
5: Claro, claro, tires de todo, cada orella para o sitio, moi ben, partes ben.
6: Non vou perder a radio.
5: Faz moi ben, dá pa todo, ten razón.
6: Sí.
5: Bueno, pois a seguir vale. Así connosco e felicidades para Noa, vale?
6: Venga, chao.
5: Biquiños, chao, chao, Sira, hasta logo, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela. Está por allí Egma. Hola, Egma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben. ¿Qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben, xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba, entón este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non,
1: cambiaron,
2: teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida, chamase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veu a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto.
1: Quinto, caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pois seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como
2: sí. Sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que están son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa tivechedes algún examen, algún controlo, aínda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, estás contenta de que empece o cole e aínda faga tanto calor como no verán? ¿Preferías que chovera?
2: Sí.
1: ¿Qué prefieres?
2: Bueno, a veces prefiero que chova e outras non.
1: Claro, porque así dá ganas de ir a facer surf, ou non. Como che foi co surf ao final?
2: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanseche toda a area pola espalda.
1: Sí, entraban todas. E non che daba un poquinho? A mín dame un pouco de respeto, non sei, porque hai olas moi grandes,
2: Sí, pero a tabla non se pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla tamén a ti.
1: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedaxe con ganas de facer surf máis veces, sí?
2: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
1: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, as areas farían dano incluso na espalda, seguro, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces?
2: Sí.
1: Moi ben. E que canción
2: estou
1: nos vas pedir?
2: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
1: Xa queda pouquiño, entonces.
2: Sí.
1: E como vas a celebrar?
2: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana, pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ou ao Parque de Cervo, ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
1: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan xenial. Aos invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Cantos cumples, 11?
2: No,
1: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandámosche moitos biquiños, aínda que ao mellor falamos antes dese día.
2: Sí.
1: E que canción che imos poñer hoxe, Emma?
2: Superestrella de Aitana.
1: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pos meus avós, pos meus pais e pos meus amigos.
1: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitar, te mando un bico grande, grande, gracias por chamarnos a radio, por ser sempre tan amable.
2: Sí.
1: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e senón, que pases moi, moi ben, xa me contarás, vale?
2: Sí, gracias.
1: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
2: Chao.

0: Ahí estaba la música de Coldplay. Nos vamos a Noia. Ahí está González. Hola, González.
1: Hola, muy buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes. Tan buenas, tan tardes de verán.
0: Sigue o verán, sigue, está, de momento.
1: Ainda, sí. Ainda vamos a tener un otoño de verán.
0: A ver. Ainda. De momento, sí, oficialmente acaba hoxe, pero a ver qué pasa. A ver.
1: Acaba, sí, pero o tempo ainda sigue na boa.
0: O tempo ainda está soleado, ainda está sequiño. Bueno.
1: Sí, o malo é ajo que vai escaseando.
0: O sea, ese é o problema, ese é o problema.
1: Pero
0: verdad.
1: Bueno, xa virá cá de vir, que estamos en Galicia.
0: Xa virá no seu tempo, claro que
1: non
0: sí.
1: Non hai novedad.
0: Claro
1: Galicia,
0: sí.
1: Galicia, ainda de vir.
0: Bueno, xa foi novedad este verán tan caluroso, que isto non é normal, pero bueno.
1: Non é normal, non o tempo que estamos pasando non é nada normal, non?
0: Bueno, que te poñemos hoxe?
1: Hoxe vamos poñer Orilla Blanca, Orilla Negra de Pimpinela, creo que é.
0: Vale. E para quen ya queres dedicar?
1: Home, pois, como sempre, Susana, a miña señora Moncha, os fillos e netos, a Pila de Begonde, o amigo Paco, a María José de Boiro, a Leonisa de Mondariz, a Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, a Raquel González e a familia, a Manolo Gándara e a José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E si temos un pouco de suerte, a ver se entramos para a semana, porque vou de chamar, ver?
0: Bueno, pero sempre hai sitio, aquí. Claro que sí, sempre sitio para todos, claro que sí, home. Pois pues a ver, home, que todo vaya ben por aí e poñemos esta canción de Pimpinela, vale, González?
1: Vale, moitas gracias,
0: a
1: Susana,
0: por
1: que
0: teñades
1: unha boa e feliz semana.
0: E vos tamén, gracias, chao.
1: Nada, gracias, chao.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 8:25, seguimos con más voces y más dedicatorias en La tarde es tuya. Nos vamos a Boiro, allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas, Blanca, canto tempo. ¿Qué tal todo por ahí?
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué andas a hacer? ¿Qué tal o verán?
2: Pois, caluroso, moi caluroso.
1: A verdade que sí. Como levan o calor os teus animaliños? Porque tiñas cans, nos tes contado, ¿no? Cans por aí, sí.
2: Teño cans, teño gatos, teño galiñas. E bueno, pois, hai que coidalos un poquinho máis no verán para que niños de un golpe de calor, que non sufran tanto. Pero bueno, están ben, están bueno. Todos moi ben.
1: Ahora se chega o fresquiño dentro de nada. Por las noites xa se nota, se refresca un poquinho xa sí. Moito mellor, sin dúbida.
2: Sí, menos mal.
1: Bueno, pero ahora que estás por aí, facendo algunha ruta ou estás na casa, Blanca?
2: Sí, estamos camiñando. Estou camiñando agora co Cascadeliñas.
1: Ah, que ben. A esta hora está se ben, entón, baixo a temperatura, sí.
2: Sí.
1: Que ben. Sí. Pois hai que aproveitar que pronto faise noite, hai que aproveitar agora, mentras non anotezca antes. E que chimas poñer de canción aí mentras paseas, Blanca?
2: Pois, mira, a min hoxe gustaríame que me puxera desa unha canción de Treixadura, a Foliada do Pensamento.
1: E por que esta canción? Que é o que te gusta deste tema?
2: Mira, a min gustame Treixadura, gustame moitísimo. Bueno, toda a música galega que me encanta. Bueno, pois, escoito Treixadura porque un dos compañentes é o meu profesor de tambor.
1: Ah, mira, mira.
2: Entón, pois... Pues bueno, ímolos ver aos concertos e escoito moito esta música.
1: Bueno, pues menudo mestre que tes aí, que maravilla.
2: Sí, moi bo, da gusto.
1: Que ben.
2: A muller tamén é a miña profesora de pandeireta, bueno, encantada de que sean os meus profes destas cousas tan tan bonitas.
1: Bueno, e como van as clases de pandereta e de tambor? Que vai mellor agora, o tambor ou a pandereta?
2: Todo vai ben, vai ben todo.
1: En nada te vemos aí como componente de Treixadura xa, ?
2: Bueno, eso non creo que vai a pasar, pero bueno.
1: Nunca se sabe. Foliado pensamento, moi ben, pois imos a disfrutarla. E para quen lle dedicamos, Blanca?
2: Pois mira, pois dedico ya a eles, aos que me están enseñando, ao meu profesor de tambor, a miña profesora de pandereta, os meus compañeiros todos de clase, que son todos estupendos, e para vos tamén.
1: Moitas gracias, Blanca. Pois gracias por chamarnos, disfrutamos moi todo o paseo, e mentras con esta canción de fondo, poñemos xa e mandamos moitos bicos, vale?
2: Moitas gracias.
1: Chao, Blanca. Chao.
2: Hasta luego.

0: Unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Nunha destas imos dar así unha pequena lección tipo Barrio Sésamo das partes das plantas, sabes? Para non confundir as raíces cas follas.
1: Pois pues vale máis.
2: Bueno, mira unha cosa. Si a normalmente, de feito, cando se compran para traela pa casa, non a traes así toda estirada, senón que eso envólvese ao redor así arriba, faise como se fose un moño do pelo e faise eso arriba de todo. Entón,
1: sí, pois pues eso yo fixen eu, pero...
2: Moi ben, pois pues entón, deixa aí, pulveriza a menudo, non esperes unha semana, porque como ela pasou tanta sede, pobrecita, o mellor faiche falta que pulverizar máis. Pulverizar, dar de beber e sin encharcar. Vale, pero eu, tú ten paciencia e quero que nos contes porque a vas a recuperar.
1: É que o trozo que lle enterrei deixo enterrado.
2: Sí, o que fixeches agora non lle ande furgando aí nada máis.
1: Non, deixo así.
2: Claro, deixa así. E as outras as tres por encima así apoiada, deixa tamén. E pulverizas que xa botará e xa caerá no sei un momento que teña posibilidades, pero sigue facendo, non te olvides de regala, vale?
1: E
2: non ten por que ser unha vez a semana, porque como temos tanto calor, sí, tanto calor, tú tens que llegar de beber a unha planta cando ten sede. A que tú non bebes unha vez a semana?
1: Non bebo seguido.
2: Sempre bebes igual?
1: Unhas veces máis, outras menos.
2: Moi ben. Moi ben.
0: Ves, lección tipo Barrio Sésamo.
2: Pois as plantas pasan igual, corazón.
1: Ah, mira, o que teño moi bonito, que xa falara contigo, é o árbol de Jade.
2: Ah, claro. Ese sí que non tens que lle facer nada.
1: Ai, ese non. Eu tamén non rejo.
2: Pero cando regas?
1: Eu tamén unha vez a semana.
2: Bueno, pois non ten nada que ver con esta planta, porque o jade é unha planta que ten as follas moi carnosas, entón ten almacenada moita humedad, se o regas moito, pode xe pudrir.
1: Pero tarda moito en medrar, non? Porque unha vez
2: en medrar. É moi lento. Pero fíxate tú que tú podes coller unha rama, colgala no aire e vive casi do aire. Por a pouca agua que necesita.
1: E tamén teño outra, con isto xa acabo, que lle chaman calanchoe.
2: Tamén
1: que lle chaman outra. Tamén mala madre. Esa necesita moita agua.
0: Non, a mala madre é outra. O calanchoe unha, a mala madre é outra.
1: O calanchoe, aquí eu, a min deroma por calanchoe, bota polas collas alrededor como filliños, pequerichiños.
2: Pero ese é un calanchoe especial. Ese é un calanchoe medicinal.
0: Ah.
2: Mira,
1: si que le veo un pouco pachucha, se quer tirar con ela, se va a apañar.
0: Ai, non, que manía de tirar as plantas.
2: Espera, que vou vos a contar unha cousa maravillosa.
0: Non tiña idea de que hai un calanchoe así con, a ver, vou buscar aquí información.
2: Hombre,
1: é moi precioso, é moi
0: calanchoe medicinal.
2: Esther,
0: eso
2: é maravilloso. Tú busca.
0: Caramba, é que eu teño dos outros. Isto é precioso.
2: Aparte de precioso, hai un médico do Xeral que
0: calanchoe
2: leva experimentado con este calanchoe que isto
0: hai que buscar isto.
2: Mágico, ten un poder maravilloso de curación.
0: Anda.
2: Ese é un calanchoe curativo, vale? Porque logo hai outro calanchoe que o calanchoe conocido por todo o mundo que se chama aparte calandiva. O calandiva é o da florciña doble.
1: Sí, tamén a teño.
2: Calanchoe e calandiva. Pero ese que chevo torciquiños todo, onde caen, xa prenden.
1: Sí, ten moitos esquejes.
2: No, eso non é esquejes, esos son fillos. Eso xa sale con raíz. Según che cae o chao, si te esterra, xa nacen. Sí. E salen hasta no medio das pedras. Pero ese é un calanchoe especial. Que suerte que teñas ese calanchoe.
1: Non necesita moita agua tampouco.
2: Non, corazón, ti non ves que ten a folla carnosa?
1: Sí, gordiña, sí.
2: Claro, pues todas esas plantas, esas chamanse plantas crasas, que é como se fosen cactus. De feito, son cactus crasos, porque se regan moito, pudren.
1: Pudren,
2: las plantas,
1: claro,
2: hay que conocerlas, por favor. Tendes que conocerlas.
1: Claro.
2: Y sabendo cuatro cosas muy sencillas, entre diferenciar muy bien una crasa, dos que no me crasa. ¿Vale?
1: Vale. Bueno, pues muchas gracias.
0: Se nos contará, Los Ángeles.
2: Salieron, cantas con
1: vale.
0: Pasa boa noite, Ángeles. Gracias.
2: Un abrazo.
0: Un saudiño. Boa noite. Unha pertiña. Grazas. Bueno, que pues la verdad es que hemos hablado de muchísimas plantas hoy. Han salido muchas cosas.
2: Que nos conte, sí, qué cosas tan bonitas salieron.
0: Pues sí.
2: Que nos conte a ver o da ceropegia. A ver si...
0: Veña.
2: Si resucita o no.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, seguimos, vale, seguimos descubriendo, seguimos falando de plantas y seguimos aprendiendo. Cada semana convidamos a Mari Carmen Rosendo en este espacio que se llama Todas las Flores. Mari Carmen, gracias. Pasa boa noitiña, boa semana. Falamos na próxima.
2: Miquiño.
0: Cuídate moito. Un biquiño. Chao, chao. Boa noite.
2: Gracias.